American Remains, The Highwaymen, hör ni här i P4 Plus. Och inspelningen kom 1990. Vi började med John Fred and his Playboys då, Judy in Disguise with Glasses från 67. Och sen kom den här liveplattan som ju kom ut 74 och blev så otroligt framgångsrik. Det var ju Pugh Rogefeldt och hans Rainrock, Ett steg till. Och där fanns inte bara Pugh på scenen, utan där fanns också Janne Lukas Persson. Det stod bara Lukas Persson på skivan faktiskt. Och så Ola Magnell. Mm. Och det var hans påtalåten vi fick höra här med fotstamp och applåder också. Året var 74. Nu ska vi vidare med en av bröderna i Bee Gees, Robin närmare bestämt. Saved by the Bell heter låten, kom 1969.

0: Ja, det var ju faktiskt så på riktigt att det blev en handful of songs för Thomas Steele. Det här är ju tidigt i hans karriär, redan 1958 kom den här låten. Och, eller förresten, 57 står det här, ser jag ju nu till och med. Mm. Ja, Lulu, 10 år senare, 1968, I'm a Tiger. Det var ju början av hennes karriär också. Och året därpå skulle hon ju till och med vinna Eurovision Song Contest. Plastic Bertrand då, med Sa Plan Pour Moi. Det var 1977 och alla tyckte den var jättehäftig, och är det egentligen en engelskspråkig låt från början som då fick den här utformningen när inte Plastic Bertrand gjorde den. Ja, nu låter det väl konstigt, ni har säkert hört mig berätta detta förut. Han var frontfigur, men det är inte han som sjunger på plattan. Det har visat sig sen att det var hans producent som gjorde låten istället. Nej, så kan det vara. Ja, och sen hade vi före det Robin Gibb, Saved by the Bell från 1969. Nu möter vi Lasse Berghagen och vi går tillbaka till 1973.
1: Så har klockan slagit midnatt, om en stund så ska jag gå, lämna den jag älskar eller lärt mig att förstå. Men så stannar jag i dörren

Ralph McTell om den gatuspelande personen i London blev det. Det var tänkt i Paris, men det fanns ju redan låtar om gatusångare på Paris gator, så att det fick bli London istället. Den här låten, den har hängt med oss ända sedan 1969. Tova Karlsson, ja, jag sjöng om flickan ifrån Guantanamo, för det är vad Guantanamera betyder. Själv är hon ju från Eskilstuna och där håller hon igång fortfarande, även om hon inte är ute och turnerar längre. Och Eric Carmen med Hungry Eyes hörde vi från 87, och så Lasse Berghagen med den fina Det är slut från 1973. Lasse som ju själv i sin självbiografi berättade lite grann om hur tufft livet tedde sig för honom när han hade, ja, när han och Barbro Svensson, Lillbabs, hade gått skilda vägar. Det finns en liten passage där han berättar om hur han tillsammans med kompisen Colin Desvres fick satt ute i, jag tror att det var en båt, och han satt väl och var lite nere och ledsen, och Cornelis sa, så du, kan jag få titta på din gitarr? Ja, sa Lasse, lämnade över gitarren. Så kastade Cornelis den rätt över vattnet, ut i vattnet, ut i sjön. Och Lasse, då, vad gör du? Ja, där har du, där är det. Kan du sitta och hålla på och gnälla? Du får ta och tänka om här nu, förstår du. Och jag vet inte hur Lasse beskrev det vidare i sina memoarer, men det kan ni ju ta och läsa om ni nu lånar boken, för att den har en hel del anekdoter på lut. Vi ska lyssna vidare här nu med Steely Dan och Ricky, Don't Lose That Number från 1974.

Black is Black med Los Bravos. Ja då. Det gjorde de bra också, 1966. Tennessee har vi haft med oss också med Rubber Bullets. En låt som tolkade verkligheten runt omkring 1973. Steely Dan, Ricky Don't Lose That Number, kom 74. Ja, Dan Hill kom ju med en låt som heter Sometimes When We Touch. Blev en jättesuccé, men den blev ännu större i Sverige på svenska. Ingela Pling Forsman skrev en fin översättning som heter När vi rör varann. Och hon som verkligen tolkade på sitt eget sätt, det var ju Susanne Alvengren.

Otis Redding, låten Try a Little Tenderness. Det är väl inte helt fel. Och årtal för den där, det är då 1966. För helslaget så hann vi också höra Jimmy Dean med Big Bad John från 61. Och Susanne Alvengren, När vi rör varann, kom 1984. Nu ska vi möta Queen, slutet på 70-talet. Det var ju mycket prat där i både Sverige och på andra håll om marginalskatter och annat. Ni vet ju att Astrid Lindgren här i Sverige skrev den där sagan om Pomperipossa. Och det blev ganska höga tongångar. Queen, de hävdade samma sak. Det blev mycket bråk kring hur mycket de betalade i vad man kallar för royalties. Eller ja, inte de betalar. Royalties är det man får när man spelar låtarna och som låtskrivare och artist. Men där fick de betala väldigt mycket sån här marginalskatt på närmare 98% enligt dem själva i en dokumentär och bok som de har skrivit. Och det gjorde att man valde att åka till Frankrike. Så småningom flyttade man också till Montreux i Schweiz och spelade in sina låtar där för att då komma undan den som de tyckte höga skatten. Den här låten vi ska göra nu är faktiskt ett resultat av allt detta, nämligen låten Bicycle Race. För när de var i Frankrike så gick Tour de France utanför hotellet där de bodde och det inspirerade Freddie Mercury till den här låten 1978.

Ja, det här blev ju... Inka Marina hade ju stora framgångar med den ute i Europa, men i Sverige var det ju Sylvia Vrethammar som fick sjunga den, och det fick hon göra om och om igen tills dess att hon blev så trött på den att hon inte ville sjunga den. Men det var också redan från början ganska tjafsigt. Jag menar, Spanien har ju varit ett kärt besöksmål för många svenska turister, och då var ju dit en av de första charterresorna gick också, till Mallorca. Men dåtidens Spanien leddes ut av en militärdiktatur, som folk sa, Franco var chef för, och det var någonting som då många protesterade mot. Det märkte man redan ihop med Melodifestivalen 1969, då Tommy Körberg fick mycket smuts för att han åkte dit. Och Sylvia Vrethammar, hon råkade ut för väldigt mycket tråkigheter i samband med att man då tyckte att hon hyllade då en diktatur när hon sjöng den här. Men sen har väl de där sakerna kanske fallit i glömska, och det här är en låt som kommer fram ganska ofta fortfarande. Men här var det originalet då med Inka Marina, Eviva España alltså, och årtalet för den här inspelningen, det var 1972. Bobby Vinton, Roses Are Red kom 62, Queen kom 78 med Bicycle Race. Nu tillbaka till 60-talet igen med The Box Tops, The Letter.

For the Good Times med Perry Como. En inspelning ifrån 1954. Det var inte alls 1973. Det var Muddy Waters som vi hörde före det. Med I'm Your Hoochie Coochie Man som kom 54. Stefan Borsch, ja, han gick ju och blev soloartist. Och gjorde då bland annat Adress Rosen Hill. Och det var 86 medan The Box Tops gjorde The Letter 1967. Ja, nu ska vi möta döttrarna till ett gäng kända musiker, och de här blev också kända. Wilson Phillips heter gruppen, och det är flickornas efternamn. Två av dem är alltså Carney och Wendy Wilson, som är döttrar till Brian Wilson i The Beach Boys. Och så hade vi Chyna Phillips som är dotter till John och Michelle Phillips i The Mamas and the Papas. Och de kom ut med sitt debutalbum 1990, och det gick ut toppenbra för den här plattan. Bland annat den här låten, Release Me.

Ja, det här var The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time. Det är en låt ifrån 1969. Jerry Williams tillsammans med Roadwork, I Can Jive, kom 79. Och så tjejerna i Wilson Phillips då med Release Me från 1990. Det där albumet sålde i 10 miljoner exemplar. Ja, det är bara att gratulera. Nu möter vi ABBA, 1982. Ja, här började ju då sakta men säkert gruppen att spridas för vinden, så kan man nog säga. Tjejerna började titta på sina egna solokarriärer och killarna också för den delen, för det var ju här man då hade börjat med till exempel Chess, som så småningom då skulle visas upp i ett, vad kan man kalla det för, ett konsertalbum. Men det är inte Chess vi ska tala om nu, utan vi ska tala om en av deras singlar som släpptes den, vad stod det här nu då? Hade ett datum här, den 10 oktober 1982, The Day Before You Came.

Carl Douglas, Kung Fu Fighting, som kom 1974, och Jennifer Warnes före det med First We Take Manhattan, Leonard Cohen från 86. Så då ska jag tacka för mig den här eftermiddagen. Claes Johan Larsson har gjort sitt, men jag är tillbaka ikväll igen med repriser, och i natt också för den delen. För er som lyssnar, du kanske har lyssnat på den just nu. Herman's Hermits, Mr. Brown, nej, Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter från 1965 ska vi få höra. Det är Maria Ensel som väljer musiken, och så får jag önska på återhörande. Sköt om er. Hej!

0: 50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: P4 Plus.
1: I januari månad år 1903, ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka gräl. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slödderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60, 70 eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad från radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Grattis säger vi idag till David Attenborough. Ni vet, mannen som ägnar sig åt naturfilmer och mycket annat på brittisk tv. Vi har sett honom många gånger här i Sveriges Television och på annat håll. Men kanske framförallt hört hans röst som berättare när det handlar om naturfilmer. Han fyller 100 idag. Aktningsvärd ålder och fortfarande så håller han på med dokumentärer och arbetar för fullt. Jag hoppas att han kanske lyssnar på P4 Plus. Vi får väl säga congrats Sir Richard, för det är vad han är. Och vi gratulerar honom, Alois Hansson tycker jag, min greve av Luxemburg. Välkomna!

Bring it on home to me, Sam Cooke i P4 Plus med ett inspelningsår förstås. Vi skriver 1962. Det var 1972 som Elton John gjorde Rocketman som vi hörde före. Och Ann-Louise Hansson då med Min greve av Luxemburg från 1968. Vi tar oss en titt på dagens program här i P4 Plus. Jag är med fram till klockan 12, så kommer vi Kia klockan 14 och presenterar musiken, och så är det förstås favoritrepris i eftermiddag. Och det är då brukligt att ni får höra herrarna Levi och Storm i Metropol. En favoritrepris som då oftast brukar ha sitt ursprung i den här veckan då. Men det fanns inte något inspelat avsnitt kvar från 1990. Så vi går tillbaka ytterligare ett år till den 5 maj 1989. Ska vi lyssna på istället idag. Det är bara att hänga på. Klockan 16 startar de. Och sen vet ni ju vid det här laget nu att vi också sänder de här timmarna som går på förmiddagen och eftermiddagen i repris på tidig kväll och natt så småningom här i P4 Plus. Tablån hittar ni på Sveriges Radios hemsida. Gå till P4 Plus där och så kan ni ta och titta vad som händer både idag och imorgon. Händer mycket på helgen här i kanalen. Nu så ska vi lyssna på Carole King. It's Too Late heter den. Den kom 1971.

Walk on by, Leroy Van Dyke, det här i P4 Plus, inspelad 1961. Van McCoy och The Soul City Symphony, The Hustle, den kom 75. Och så har vi dem, man sa väl VAT 66, sa man så. Jag får tänka på en annan starkvara som heter VAT 69. Ja, The Birds in the Sky var en låt som gick upp och la sig på 10 i topp. Året var 1966, och det här var ett gäng som, ska vi säga, kanske var lite ihopplockat ändå. Om jag räknar upp några av namnen här, Barry Bjärenäs. Vi hade med oss också, nu ska vi se så inte jag räknar upp dem fel. Örjan Englund var med och spelade, var inlånare från The Maniacs på den tiden. Och Gunnar Gutte Fredin står det här också. Och här fanns då ett gäng som naturligtvis var glada i att spela musik. Yngve Målberg också, om jag förstått det hela rätt. För att kunna få ihop ett ordentligt band så annonserar man efter sångare i Dagens Nyheter. Och till slut så blev de ett gäng som stod där och spelade i Philips studio. De har också fått hjälp av Åke Gerhard vid den här vevan, som var en duktig producent. Och det hela slutade med den låt som vi hörde allra först och som också gick upp och la sig på 10 i topp då, 1966. The Birds in the Sky. Nu ska vi vidare med en dam som likt kungen och drottningen firar 50-årsjubileum i år. Ja, hon började som artist. Hon gifte sig kanske inte 1976, men Gianna Nannini, som kommer att stå på scen i Berlin på Stor Arena i september, tror jag det är, som hon har sin stora jubileumsshow. 50 år, det är en aktningsvärd ålder på scenen, men vi ska göra något som då bara är ungefär 40 år gammalt, nämligen I Maski.

Jimmy Jones, Good Timing. Ja, vad hade vi den här? Där ligger den. Den kom 1960. Och så hade vi Vikingarna för det. Du gav bara löften från 75. Bobby V, Take Good Care of My Baby, 61 kom den. Och så Gianna Nannini då, I Maschi från 1987. Denna dam som alltså i år firar 50 år som artist. Men det blir 50-årsfirande dessförinnan, det vet ni kanske, kungen och drottningen. Ja, de firar sin 50-åriga bröllopsdag den 13 juni redan. Och gifte ju sig den 19 juni, men i år är det på midsommarafton. Så då har man sagt att nej, vi firar en vecka före det istället. Och det blev med dunder och brak i Stockholm. Och ja, nästan ungefär som när kungen fyllde 80 här för några veckor sedan. Nu är det då en sån där högtidsgudstjänst och sen så ska det åkas med båt och sen så ska man ha middag på kvällen. Och ja, det blir nog kalas. Får vi nog se fram emot om det nu är så. En som tyvärr inte finns med oss längre men som gjorde ett ordentligt avtryck, och det är redan 1986. Ja, hon hade hållit på tidigare än så, men hon väl hade lämnat sin Ike. Så blev Tina Turner själv en riktigt stor stjärna. Och i och för sig låten hon sjunger är Don't Turn Around, kanske behandlar just detta att du ska gå framåt och inte vända dig tillbaka. Hon har själv inte skrivit den. Det har däremot Diane Warren och Albert Hammond gjort. Och Diane Warren själv har faktiskt berättat några år senare att hon var lite besviken på Tina Turner. För hon lät den här låten ligga som B-sida på en singel. Och kom inte med, om jag har förstått saken rätt, på något riktigt album. Och det tyckte hon var synd eftersom hon själv tyckte att det här var den bästa låten som fanns. Och man ska vara stolt över sina grejer. Men så kom Aswad och gjorde den som en reggae-version. Och det blev ju riktigt bra. Och sen kom Luther Ingram och gjorde sin version av den. Och så småningom så kom Ace of Base och gjorde en cover 1994. Då hade också Neil Diamond gjort sin version av den här. Ja, men vi ska lyssna på vad det var som Tina Turner gjorde. Och ja, det som faktiskt Diane Warren inte var så förtjust i. Men Tina Turner, hon var nog glad i den här låten.

Bobby Darin med Dream Lover, hörni, och vi skriver 1959 på den här etiketten. Bee Gees har vi också hört med Don't Forget to Remember, 1969 var det. Så Tina Turner, Don't Turn Around från 1986. Nu går vi tillbaka till sommaren 1991, för då spelades det mycket, framförallt på nattradion där jag själv arbetade. Kommer ni ihåg Eva Dahlgrens Gunga mig?

Ja, här har vi ju en stjärna, Diana Ross. Ja, Sverigevän också ska vi säga. Under sin tid tillsammans med den norska miljardären som Arne Næss, som hon ju var gift med, så hängde hon mycket i Sverige. Och var ju med när kungen fyllde 50, vill jag minnas. Hur som helst, den här låten, ja, det är en av dem som har gjort henne kanske mest känd, för den här gick upp och la sig på en massa topplistor världen över. Och själv så såg hon väl till att det var lite rörigt på vägen fram. Det här är en låt som är skriven utav musikvärldens kanske mest kända, ska vi kalla dem för disco soul killar. Ja, ni känner till dem. Chic känner väl igen gänget, discogruppen. Och det är Bernard Edwards och Nile Rodgers som skrev den här åt henne. Och hon var inte helt förtjust med resultatet. Hon tyckte att de hade mixat den lite fel. Det när man alltså lägger ihop alla de här olika ljudspåren, och då tyckte de, eller hon tyckte att man hade lagt musiken lite starkt. Hon tyckte att hennes röst fanns inte tillräckligt med. Och det sa hon till killarna, och då sa de det att de fixade väl lite grann, men var väl helt nöjda själva och sa det att, ja, men är du inte nöjd med resultatet nu, då kan du väl mixa den själv då. Ja, tack, sa hon. Ja, blev nog väldigt förvånade. Hon tog med sig banden och satte sig tillsammans med en duktig tekniker. Och så lyssnade hon och sa, jag vill att du ändrar det där och det där och det där. Och resultatet, det hörde vi alldeles nyss. Inspelat 1980 exakt. Ja. Upside Down alltså. Vi har också lyssnat på Eva Dahlgren med Gunga mig för helslaget, den kom 1991. Och så hade vi också med oss T-Rex med Get It On. Det var det sista vi hörde där från 71 var det. Du lyssnar på P4 Plus, Claes-Johan Larsson vid mikrofonen, och det är fram till klockan 12. Pat Boone ska vi lyssna på nu och låten April Love. Och då får vi gå tillbaka till 1957.

Jag lyssnade på den här låten. Det är lite kalypso, ska man säga så. Ja, det finns ju både lite, tycker man ju, reggae. Här finns också lite grann det som Lill Lindfors är så känd för, den sydamerikanska känslan. Rus, en låt utav Peps Persson. Och den beskriver väl ganska bra det en del av oss går in i över helgen. Ja, det är lite salongsfestandet som väl, ja, i och för sig kanske inte är bra i längden. En låt ifrån, ja, vilket år kom den här då? 1978. Elvis Presley med Viva Las Vegas var från 63 och Pat Boone med April Love var 1957. Ja, Lill Lindfors, ja. Hon är igång fortfarande. Har nu, precis som många andra, stått på scenen vid Karlaplan, Maximteatern, som ju från början var en radiostudio. Det kallades för Karlaplanstudion. Det har sänts mycket, bland annat Frukostklubben brukar gå ifrån Karlaplanstudion. Nu har det rapporterats i tidningen att tyvärr har den här teatern gått i konkurs. Och vad som händer i framtiden är ju då lite ovisst då. Men en klassisk Stockholmsscen har det varit, och där har hänt otroligt mycket i svensk teater och musikhistoria. Detta om Maximteatern, Lill Lindfors hemmascen under en period. Nu ska vi med The Hollies till 1967 lyssna på Carrie Ann.

Aretha Franklin, Chain of Fools, ett sånt röst hon har. Ja, inspelad 1967, det var här det började lyfta. Jag har ju sagt förut, det var ju så många som höll igång där i Förenta Staterna som hade det tufft under några år i mitten på 60-talet. Engelsmännen kom in och tog över väldigt, väldigt mycket. Och en del är ju kvar fortfarande, hörde ni det förresten? Att det har varit presskonferens utomhus med The Rolling Stones kommer ut med ny platta i juni är det väl? Mm. Ja då. Det var mer låtar från 67 här. Vi hörde ju The Hollies och Carrie Ann först, samma år faktiskt. Och så Johnny Cash, ganska sent, 2002 spelade han in sin Hurt. Till Genesis nu då, Follow You, Follow Me, 1978.

Cilla Black och You're My World som hon spelade in 1964. Simple Minds var före där med Don't You Forget About Me från 85 och Genesis Follow You Follow Me kom 1978. Och nu till en låt som egentligen såg dagens ljus redan 1969. Det är med hjälp av Tom Paxton som skrev den. I Give You The Morning. Ja, där har ni faktiskt originalet. Den finns i två stycken svenska tolkningar, kanske till och med fler, men de jag känner till. Den första utav Ove Jönsjö som kanske inte blev den mest kända. Den heter Jag ger dig en morgon, kom 1970. Och två år senare, 1972, ja det var då Fred Åkerströms tolkning kom. Jag ger dig min morgon.

The Dovells med You Can Sit Down heter låten. Nej, You Can't Sit Down. Det är viktigt det där med negationerna. Ja, det ska vi se här. Det blev 1963 det. Och Albert Hammond med Good Old Days kom 75. Fred Åkerström sjöng Jag ger dig min morgon i en inspelning från 72. Nu till Svante Thuresson som plockar upp en låt som blev jättestor med, vad den heter nu då? Ja, Engelbert Humperdinck. Men inte han som har skrivit den, utan det var faktiskt Les Reed och Barry Mason. Och Les Reed, ja, det är lite märkligt det där med hur låtar egentligen kommer till och vad man blir inspirerad av. Les Reed var liten under andra världskriget, som ju för övrigt ju idag ja, blev till fred, i alla fall i Europa, när Tyskland villkorslöst kapitulerade den 8 maj. Ja, men tillbaka då till Les Reed och hans tid under kriget. När pappan var inkallad så brukade mamman varje fredag gå och dansa med de andra tjejerna på KFUM. Och ja, det fanns ju inte så mycket män där, utan damerna fick dansa med varandra. Och dansen slutade alltid med en sista vals vid 8:30 på kvällen. Och då visste han, han satt där hemma och lyssnade efter just den där sista valsen, för KFU, eller YMCA som det heter på engelska, låg inte så långt hemifrån. Och då visste han att när den där valsen kom, då skulle det bara dröja en kvart innan han fick sin kvällsmat. Och ur detta så växte en tanke kring musik och minnen. Och ja, det blev Engelbert Humperdincks superhit som i Sverige sjöngs då in utav Svante Thuresson, och då fick den heta Sista valsen.

0: P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Hej där, hörni, idag drar grillsäsongen igång. Det är nämligen grillens dag idag. Vet att det finns de som grillar hela året, som står där ute i ur och skur, i snömodd och isande vindar, bara för att få en god grillbit på tallriken. Men de flesta av oss ställer nog ändå undan grillen under vinterhalvåret. Och har du inte gjort det än, så är det dags att plocka fram den nu. Putsa lite på den, fylla den med kol eller koppla på en ny fräsch gasoltub. Och så vet vi vad det blir för middag ikväll. Jag har som vanligt med mig en massa sköna låtar, perfekt att fylla 2 timmar med. Och det är musikredaktör Maria Ensel som har gjort urvalet. Och bland annat bjudit in Bryan Adams, Klas-Göran Hederström, Rosemary Clooney, Barry White och Anita Lindblom. Alla dyker de upp inom de närmaste 2 timmarna. Men först ut idag är Larry Williams, som 1957 sjöng om Short Fat

av ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

The House Martins bildades i Hull, England 1983, gjorde sig kända för sin melodiösa, glada gitarrpop, en skön blandning av indie, soul och gospel. Men även om det till det yttre var glatt, så är ju deras texter allt annat än glättiga och ytliga. Det handlar om klassskillnader, om arbetslöshet, om sociala orättvisor. De var ju tydligt politiska, dolde inte vilken sida de stod på, klart vänsterorienterade. Men inte alla låtar var egenskrivna. De fick ju till exempel en lite oväntad hit med sin a cappella-version av Isley Jasper Isleys Caravan of Love som vi hörde här. Och den slog även här i Sverige, låg etta på Tracks minsann. Innan det, Anders Fugelstad som 1969 konstaterade ingenting är längre som förut. Nu lämnar jag över till Dusty Springfield som 1966 släppte You Don't Have to Say You Love Me.

Rod Stewart där med Baby Jane som han spelade in 1983. Innan det Paul McCartney tillsammans med Wings Let Them In som släpptes 1976. Sex år tidigare, på dagens datum, alltså den 8 maj 1970, då släppte Beatles sitt sista album Let It Be. Det var dessutom knappa månaden efter att de den 10 april officiellt hade splittrats. Let It Be var deras 12:e studioalbum. Även om det var det sista som gavs ut så spelades det ju till stora delar inför Abbey Road-plattan. Det fanns ju en idé från Paul om att man skulle tillbaka till rötterna och sluta med en massa pålägg och istället spela live rakt av tillsammans. Och processen och arbetet, det skulle filmas och bli en tv-dokumentär. Men inspelningarna som gick under namnet Get Back var kantade av en massa strul och bråk. Filmen försenades dessutom och eftersom Beatlarna inte var nöjda med mixen av låtarna så la de helt enkelt plattan på lite vänt. Filmen blev till slut klar, men istället för tv-dokumentär så gjordes den för vita duken. Och det finns också en dokumentär gjord av Peter Jackson som heter just The Beatles Get Back som handlar om hur filmen och plattan blev till. Värd att ses. Och albumet, ja men det släpptes alltså idag för exakt 56 år sedan. 10 år tidigare, 1960, då spelade Dinah Washington och Brooke Benton in A Rockin' Good Way.

Paul McCartney och John Lennon skrev With a little help from my friends speciellt till Ringo Starr och hans röst och sätt att sjunga. Och den finns ju med på Sgt. Pepper-plattan som släpptes 1967. Året därpå, 1968 alltså, då spelade Joe Cocker in sin klassiska version som vi hörde här. Betydligt lugnare tempo och soligare. Och den blev ju en stor hit. Och Beatles, de gillade vad de hörde. McCartney var riktigt imponerad. Han kallar den för en soulhymn och tack Cocker personligen för hans tolkning. Och bättre betyg än så kan man ju faktiskt inte få. Innan Joe hörde vi också The Doobie Brothers. 1976 släppte de Taking It to the Streets. Och det var första singeln med Michael McDonald vid sångmikrofonen. Det var för övrigt också han som skrev låten. McDonald hade värvats till bandet efter att sångaren och en av grundarna till bandet, Tom Johnston, fick hälsoproblem. I och med att McDonald blev en del av Doobie Brothers så förändrades ju också soundet lite. Från mer boogie rock till ett lite souligare och även jazzigare sound. Det som också kallas yacht rock. Doobie Brothers bildades i San Jose i Kalifornien, USA. Åker man på motorvägen norrut från San Jose i ungefär en timme, ja, då är man framme i San Francisco, och där bildades Steve Miller Band 1966. 10 år senare släppte de sitt 9:e album Fly Like an Eagle, och på det hittar man bland annat

1961 då fick Roy Hamilton en hit med You Can Have Her. Stickan Andersson skrev en svensk text till den och gav låten namnet Sånt i livet. Anita Lindblom spelade in den i oktober 61 och fick en riktigt bra hit. Under 4 veckor så la hon beslag på första platsen på 10 i topp. Innan Anita hörde vi också Average White Band med Pick Up the Pieces, släppt 1974. Nu är det dags för Simon & Garfunkel. 1970 så släppte de sin platta Bridge Over Troubled Water och på den hittar man ju bland annat Baby Driver.

Try to Remember skrevs till musikalen The Fantastics som sattes upp off-Broadway 1960. Och där var det Jerry Orbach som sjöng den. Sen dess är det många som har spelat in den och många har också fått en hit med den. 5 år efter premiären av musikalen då dök den upp på den amerikanska singellistan hela 3 gånger. Med Ed Ames, med Roger Williams och med The Brothers Four. Och 10 år senare fick ju också Gladys Knight and the Pips en hit med den. Då är ett medley ihop med Barbara Streisands The Way We Were. Nana Moscouri har spelat in den på såväl tyska som franska som italienska. Och så Harry Belafonte som vi hörde här, han spelade in den flera gånger. Den här versionen släpptes 1962. Vi hörde också David Bowie. 1973 släppte han coverplattan Pin-ups. Där hör man bland annat Sorrow som i original spelades in av The Mercies. Och ytterligare en cover nu, 1961, och då spelade Monica Zetterlund in

0: Du lyssnar på P4 Plus med Kia Sivertsdotter.
1: Så är det, och nu har vi kommit ungefär halvvägs, så jag har många låtar kvar i kappsäcken. Här hörde vi först Barry White som 1975 undrade What am I gonna do with you? Och så UB40 som 1983 spelade in en version av Neil Diamonds Red Red Wine i en light reggae-version. En variant som Diamond själv gillar. Han har sagt att UB40s version är hans favorit, och han har ju också kört just deras version av låten på egna konserter. UB40 fick med den en list 1 hemma i England, men det gick inte lika bra i USA. Där låg den som högst på 34:e plats. Men i samband med att de 1988 spelade den på Nelson Mandelas tv-sända 70-årsfirande, då började en radiostation i Phoenix spela låten, och den blev stationens mest populära låt. Och då tänkte UB40s bolag helt rätt att det här kan bli något, så de återutgav singeln i USA och såg till att promota den ordentligt. Och se, upp i topp gick den då även i USA om än 5 år senare. Det är aldrig för sent. Nu passar jag vidare till Vanity Fair som 1969 spelade in Hitching a Ride.

Först här hörde vi Paul Anka ihop med Michael Bublé, Pennies from Heaven, som de spelade in 2013. På det ännu en duett med Siw Malmkvist och Umberto Marcato som 1964 tillsammans släppte Sole Sole. Och Siw, hon har ju varit med i Eurovision Song Contest 2 gånger. Första gången representerade hon Sverige med Alla andra får varann och kom då på en 10:e plats. 1969 då var hon med igen, men då representerade hon Västtyskland med låten Prima Ballerina som delade 9:e platsen med just Sverige. Tommy Körbergs Judy min vän närmare bestämt. Ingen av de nyss nämnda låtarna kommer ju höras i tematimmen med Micke Sederberg imorgon, för då fokuserar han ju på 70-talets Eurovision hits. Micke bjuder då bland annat på hits med Mountain McNeil, Mossedades Teach In, Silver Convention, Brotherhood of Man, ABBA och Genghis Khan med flera. Så missa inte alla de här Eurovision-örhängena imorgon mellan 17 och 18 i tematimmen med Micke Sederberg. Och så dyker också nästa man till rakning upp i programmet. Cliff Richard, han har ju 2 Eurovision-hits på sitt CV. Det är Power to All Our Friends och Congratulations, men det är bara en av dem som var med på 70-talet. Här och nu ska vi bjuda på Cliff alla 80-tal, närmare bestämt 1980 prick. Då släppte han Dreamin'.

0: it's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Mambo Italiano där med Rosemary Clooney, inspelad 1954. Och innan det så var det ju Eagles New Kid in Town, släppt 1976. Du har väl koll på att söndagkvällar här i P4 Plus betyder inte en utan två favoritrepriser, riktiga klassiker. Både Smoke Rings och Da Capo bjuder vi på. Mellan 20 och 21 så hör du Leif Andersson presentera jassiga låtar i Smoke Rings. Och mellan 22 och 23 så bjuder Anders Eldeman på gamla sköna örhängen i Da Capo. Söndagar, söndagkvällar framförallt då att se fram emot. Skulle du inte ha möjlighet att lyssna just exakt då, ja men då går det ju alltid att lyssna i efterhand i vår app Sveriges Radio. På tur här och nu står Rolling Stones. 1978 spelade de in Beast of Burden.

Claes-Göran Hederström där som 1971 ville ha sällskap och föreslog Låt oss stå tillsammans. Innan det är The Dubliners 1968 spelade de in Dirty Old Town. Det är fredag idag, det betyder lite extra fredagsstämning här i P4 Plus och det är i form av favoritreprisen Metropol. Idag blir det en repris på reprisen kan man säga, för det finns inget arkiverat program för den här veckan 1990. Så istället bjuder vi på Metropol från den 5 maj 1989. Du hör Metropol mellan 16 och 18 ikväll och som vanligt så leds det hela av radarparet Ingvar Storm och Niklas Levi. Inte så långt kvar dit nu, men jag har några låtar kvar att presentera innan jag släpper er. Närmast här, Climax Blues Band som 1976 inte riktigt fick till det. Couldn't get it right.

Status Quo där med Margarita Time från 1983. Till 90-talet ska vi i listor från förr imorgon. Micke Cederberg är det som vanligt som presenterar en lista och imorgon handlar det om Svensktoppen från den 1 november 1992. Veckan innan var det Niklas Strömstedt som toppade listan med Halvvägs till framtiden och den här veckan har han bland annat Mauro Scocco, Christer Sandelin, Vikingarna, Svenne Rubins och Sven Ingvars att tampas med. Och så två nykomlingar, dels Arvingarna men också Galenskaparna och After Shave tar sig in på listan och programledare Kent Finell ringer också upp en av medlemmarna, Claes Eriksson, för att välkomna dem in på Svensktoppen. Hur högt de klättrar och om Niklas Strömstedt sitter kvar på tronen en vecka till, det hör du i listor från förr med Micke Cederberg imorgon mellan klockan 11 och 13. Eller när du vill i vår app Sveriges Radio. Eva Ros står på tur nu och det är med Amors pilar som hon spelade in 1968.

Linda Ronstadt där som 1974 spelade in You're No Good. Innan det dök också The Isley Brothers upp och det med This Old Heart of Mine som de släppte 1966. Och med det är vi framme vid den sista låten som jag hade med mig idag. Och det är John Layton som bjuder på Tellora I Love Her som spelades in 1960. Och när John har sjungit klart, då blir det feststämning à la Metropol här i P4 Plus. För då tar radarparet Niklas Levi och Ingvar Storm över igen.

0: favoritrepris i P4 Plus.
1: Jaha, nu blir det en repris på reprisen. Det finns inget arkiverat program av Metropol den här veckan 1990. Så det blir ett program från den 5 maj 1989 istället. Håll till godo. Programledare Niklas Levi, Ingvar Storm. Welcome!

0: Hjärtligt välkommen till Metropol i kompledig våryra.
1: Ja, det är många som hör oss på väg ut mot landet, om ni inte redan är där, vill säga, på grönbete bland blommor och fågelsång.
0: Andra laddar upp för de första sommarnattseventyren i stan. Det ligger förväntan och förhoppningar i vår luften.
1: Båtarna ligger i sjön, trottoarserveringarna har öppnat och vi tar er med de första timmarna nu in i en solig helg.
0: Ja visst, och vi ger en snabb rapport om vad alla talar om eller borde tänka på i spanarna.
1: Först Richard Marx. Juhu!

0: Don't Care, Transvision Vamp.
1: Ja, följer ni med oss nu under den första timmen så får ni då förutom spanarna det senaste från Schweiz, från Lausanne, alltså revisionslagerfinalen går av stapeln imorgon kväll. Jakob Dahlin är på plats ikväll för Metropols räkning.
2: Dessutom så testar vi fyra nypressade hittar i Flip eller Flop. Kanske finns just din vårlåt i den buketten.
1: Massor av priser att vinna, inte minst i Jackpot.
2: Ja visst, fira vårens ankomst genom att vinna en Jackpot i Jackpot. Frågan är, vad heter gruppen? Vad heter gruppen? 10 plattor under loppet av en enda minut står på spel i Metropol.
1: Ring 08 22 40 80.

0: Hallå,
1: hallå.
2: Hej.
0: Hej.
2: Vad heter du?
0: Jag heter Lotta Modin.
2: Lotta Modin?
0: Ja.
2: Du ringer ifrån?
0: Uddevalla.
2: Uddevalla.
1: Det gör du alldeles rätt i.
0: Det tycker du?
1: Ja. Har du det bra ikväll?
0: Ja då.
2: Soligt och fint.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jättevarmt.
2: Du har många låtar på en gång här från mitten av 60-talet.
0: Just det.
2: Alla med samma grupp.
0: Spencer Davis Group.
2: Ett höjda gäng.
0: Ja.
2: Kommer du ihåg de här låtarna från den tiden?
0: Ja, lite grann.
2: Ja, det gör du.
0: Det är väl mest min man egentligen.
2: Jaså, det var han som tog det egentligen?
0: Ja, först. Ja. Jag tyckte jag skulle ringa.
2: Jaha, då får vi kanske ett grupparbete här ikväll.
0: Ja, jag skulle tro det.
1: Ja, vi ser fram emot det. Vet vad sångaren heter i gruppen?
0: Stevie Winwood.
2: Ja, visst är det. Så sant så. Var det maken också?
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi får hjälpa
2: så. Ja, ni får göra det.
1: Ja, ni får ni göra. Sex låtar.
0: Okej. Okay.
1: Bara gruppens eller artistens namn vill vi ha.
0: Ja.
1: En minut har du på dig.
0: Okej.
1: Okay. Då kör vi.
0: Tack. Madonna.
2: Ja, visst.

0: Det är lätt.
1: Är det Steve Winwood?
2: Ja, visst ja. Är det Steve Winwood. Här på egen hand i 80-talet.
1: Frank Zappa.
2: Ja, Frank Zappa, det är så rätt. Lotta, det går utmärkt det här.
1: Du tycker det?
2: Ja visst, du är på väg mot en jackpot. 3 LP-plattor har redan vunnit.

0: jävla är du?
1: Aj.
0: Nej.
1: Nu då?
0: Ja, vad heter de då? Det är alldeles för nytt.
1: Fråga maken.
0: Nej, det är för nytt det här.
1: Det var för nytt det. Ja. Crash heter låten. Primitive heter gruppen. Sen missar ni Chris Rea och Lolita Pop.
0: Okej. Okay.
1: Men jag tycker ni gjorde en jättefin match.
0: Ja då.
1: Madonna.
0: Tre skivor är inte dumt.
1: Vad sa du?
0: Tre skivor är inte dumt.
1: Nej. Vad heter maken?
0: Han heter Christer.
1: Christer?
0: Ja.
1: Ja. Gratta honom också.
0: Det ska jag göra.
1: Ni vann tre plattor tillsammans.
0: Det gjorde vi.
1: Ett utomordentligt grupparbete.
0: Ja då.
1: Kommer som ett brev på posten i form av ett presentkort till dig i Uddevalla och Christer.
0: Tack och tack.
1: Och så hoppas vi att ni får en riktigt trevlig helg.
0: Det får vi säkert.
1: Ha det bra, Lotta.
0: Tack. Hej,
1: hej. Hej då. Vi fortsätter till 10.

0: En stor favorit här i Metropol, T10 med Talking to the Man in the Moon.
1: Alldeles strax så ska vi släppa fram Jakob Thalin som alltså befinner sig på plats när Lausanne där slager finalen går av stapeln imorgon kväll. Först ny spännande engelsk grupp som heter Adult Net.

år har det talats om att slagen skulle vara död. Att örhängarna har trillat av och pärlornas forna glans bleknat. Ingenting kan vara mera fel. Slagen lever intensivare och starkare än någonsin förr. Och det verkliga hotet, den maktfullkomliga och helt hänsynslösa målgruppen femåringarna, ni vet, de som styrde och ställde under dagispoppens år där hemma hos er, verkar äntligen vara på utmarsch. Det var då Carola ena veckan hängde ovanför hagarna och barnsängarna för att veckan efter bytas ut mot en Pernilla, en Richard Herrey eller en eller annan Anna Bok. Ner från väggen åkte de, ner i slagerträskets soptunna för vidare befordran till psyket, socialen eller livets ord. Nej, dagispoppen lever numera bara i Frankrike. Som återigen bevisar att hur tongivande man än är på modets och stilens område så är man mossigare än en fornlämning när det kommer till det här med musik. För här på slagerfestivalen i den stentråkiga lilla idyllen Lausanne där urmakare, chokladstinna skattesmitar och kåta små flickpensionärer framlever sina trista liv går imorgon årets karamellbak inom slagerbranschen av stapeln, Eurovisionsslagerfestivalen. Och Frankrike deltar med en häftigt otäck liten 11-årig broiler designad av Jean-Paul Gaultier och välsignad av sitt skivbolag. Hon snäser åt limousinchauffören och grälar på bartenden på Grand Hotel Palace för att kolan inte var tillräckligt kyld. Men tack och lov är nog lilla Nathalie Pack chanslös, för i år ska det vara moget. Hennes största rival är nämligen ett helt år äldre och betydligt mognare. Han tar sin stjärnstatus med en klackspark och säger att det här med slager, det gör han självklart bara för pengarnas skull. De ska han nämligen investera i en advokatutbildning så småningom. Då tänker han stämma Europeiska radiounionen för att de stal hans barndom i denna tävling. Det gäller 12-åriga Gilly Netanel från Israel, en gossopran som annars hör hemma i israeliska filharmonin. Sjungit har han gjort sedan han var 4. Men trenden som kan visa sig vara dödsstöten för slagen är istället det smakfulla. För i år är melodierna genomgående av hög klass, sångarna sjunger bra, de pratar bra, de ser bra ut och de är till och med välklädda. Ja, till och med turkarna är sansade. Det är många ballader som kommer hamna på många topplistor. Men är det här verkligen slagers? Ingen enda Lena Philipsson visar sin hemsydda mage. Ingen enda Carola kysser Bibeln i t-shirt med orm i byxan. Och ingen enda grisfestelegans alla hennes och Maurits restlager typ Lotta Engberg. Nej, det är snyggt, propert, dyrt och lite småtrist. Precis som hela Schweiz och som Lausanne. Fast det finns hopp. Själv tror jag på seger för den sammetsögde Nino de Angelo från Västtyskland. För då får jag åka till München nästa år. Mums! Tvåa blir Israel och trea Italiens falsksjungande duo Anna Oxa och Fausto Leallo. På fjärde platsen blir det trångt. Danmark, Jugoslavien eller Österrike. Fast den lilla österrikaren Thomas Forstner, en blond Carola utan bibel, han kan bli farlig för hela evenemanget. Men jag har säkert fel, för Norge tror på seger för Sverige eller Cypern. Själv har jag vår skönlockig Tommy på en 13:e plats. Och det är inte bara för att blidka tv-cheferna där hemma. Annars tar de nog livet av sig när de får reda på att nästa års budget bara kommer räcka till ett enda program. EM-slagen i Globen. Fast visst, jag åker mer än gärna till Cypern. Det här är Jakob Dahlin i skatteflyktingarnas och slagens eget koncentrationsläger. Lausanne, Schweiz.

0: The Dirty Strangers när klockan är precis 17:30. Du lyssnar på Metropol självfallet, för det är fredag kväll. Bathing Bells heter låten och det är dags för spanarna. Ja visst, hej och hjärtligt välkomna till Spanarna den 5 maj då Stockholm prunkar och drunknar i ett bedövande våraktigt solsken. Vi säger hej till Helena von Zweigbergk.
1: Hej.
2: Hej.
3: Hej.
0: Jonas Hallberg.
4: Hej. Hej.
0: Välkommen åter.
3: Tack så mycket.
1: Det är inte kul att
0: ha oss
1: här.
0: Jo, det är underbart och roligt.
3: Jag är väldigt glad också att få passa på att säga att nu har våren äntligen kommit.
0: Ja. Ja,
1: det är så observant, Jonas.
0: Jag tänkte säga det.
4: Jakob och säger vi inte hej till, för att honom hörde vi alldeles nyss, alltså ner från Schweiz.
0: Ja. Lausanne.
3: Han lät ju väldigt upprördiga.
0: Ja, visst. Utan vi hälsar istället Steffo Törnqvist. Ja. Journalisten, hej. Kolumnisten, kronikören, med mera, med mera. Välkommen åter, för att du var här i förra veckan också.
4: Mm.
0: Ja, hörni. Ska Helena börja idag?
1: Ja, det får jag väl göra nu. Damna först heter det. Ja, idag ska jag prata om en stor grupp människor som allas intresse riktas mot.
0: Mm-hmm.
1: På reklambyråer, tidningsredaktioner, företag, planerare på tv och radio. Där, nästan överallt, då frågar man sig, vad är det de vill ha? Vad är det de tänker på? Hur ska vi få dem intresserade? Ja, de som pratar om de här gruppen människor, de känner sig ofta liksom långt borta själva ifrån dem. De får liksom ofta hänvisa sådär. Ja, men jag hörde i alla fall en av de här och han sa på tunnelbanan, eller också, ja, i kön på Ikea, då såg jag flera stycken och de hade allihop, och så vidare.
0: Mm.
1: Vilka är det då jag pratar om, undrar ni förstås?
3: Ja, just det. Jag undrar, jag satt just och funderade på det.
1: Jo, det är vanligt folk förstås.
0: Mm.
1: De egentliga trendskaparna och föregångarna. För vad gör Orup till exempel när han vill ha lite input, som vi säger nu i dataåldern? Jo, han går på Aladdin för att få kläm på vad vanligt folk vill ha. Och hur många författare har inte försökt söka sig till denna grupp för att få något att skriva om? Talat om platser som att, jo, det var så underbart, det var så mycket vanligt folk där. Vanligt folk, det är alltså något man också kan ta till om man vill någonting. En tyst majoritet som man kan slå andra i huvudet med. Man kan säga så här, alltså vanligt folk, de fattar ingenting av det där. Eller också, det här är vad vanligt folk vill ha. Man kan också ta till vanligt folk som jämförande exempel. Och då är vanligt folk någonting som man verkligen ska rätta sig efter. Kan du inte se ut som vanligt folk? Kan du inte bete dig som vanligt folk? Var som vanligt folk för satan.
3: Det är uppfostran alltså.
1: Det är, ja, precis. Mm. Man har en mall där.
0: Mm-hmm.
1: Man kan också märka hur grupper som definitivt inte tycker att de är vanligt folk börjar misstänka att vanligt folk egentligen är de som har det roligast. Det är därför de nästlas in på Globen och köper upp hela hockey-VM till exempel. Men nu undrar jag, och här tänkte jag att vi kunde ta lyssnarna till hjälp.
3: Ja,
1: vanliga lyssnare. Vad är vanligt folk?
3: Just det.
1: Alltså jag har försökt tänka på det här, är jag själv vanligt folk? När man säger så här att vanligt folk, de har inte råd att gå på teatern, då tänker jag, ja, jo, men jag är nog vanligt folk, det är verkligen sant. Men när de säger att vanligt folk vill faktiskt se fortsättning på varuhuset, då tänker jag att nej, men jag kanske inte är vanligt folk ändå.
0: Har du inte råd att gå på teater? Alltså?
1: Ja, nej, ibland tycker jag att det är lite dyrt faktiskt, det kan det vara. Nej, det kan vara annat också, men det är vanligt folk har inte råd med det mesta om man säger så. Alltså, men därför tänkte jag alltså säga här nu direkt i radion, hallå vanligt folk.
3: De lyssnar kanske inte på det här programmet.
1: Alltså, kan inte ni skriva till det här programmet och beskriva om du känner dig som en vanlig ett vanligt folk, alltså en vanlig folke eller en vanlig folka eller vad man ska säga. Kan ni inte skriva hit och berätta hur ni är?
3: Jag tror, förstår du, Helena, att vi har ett problem där, för att det är ingen som vill vara vanligt folk.
1: Ja, men det är just det jag tänkt. Alltså, om folk verkligen börjar tänka efter att det är ju faktiskt de som har den tysta majoriteten i alla sammanhang.
0: Mm, mm.
1: Då kanske man kunde få hitta en liksom, slags vanligt folkrörelse. Vi är forever. Vi är flest. Vi är bäst.
0: Vi män på gatan.
1: Mm, precis.
0: Mm.
1: Så därför kan ni kanske läsa upp adressen, så kan vi se visst. Om det finns något vanligt folk.
0: Ja, adressen är alltså
4: Metropol.
0: Riksradio
4: 105 10
0: i Stockholm.
4: Just det, märker väl ett
0: vanligt folk.
1: Det ska bli hemskt spännande tycker jag.
3: Helena, vad tror du själv? Alltså, är det så att det här är en försummad folkgrupp? Det finns en sån folkgrupp alltså?
1: Ja, det är just det jag undrar lite om det finns. Alltså, jag tycker att man lite lättvindigt tar till dem som en sån här...
3: Ja, är det någon som har fått förslag till ledare för den här rörelsen?
1: Nej, det var en intressant fråga. Det har jag faktiskt inte tänkt på.
0: Ja, det ska ju vara någon som är väldigt vanlig.
4: Vem skulle det kunna vara?
0: Det förefaller lite grann som som om den personen inte riktigt finns per definition. För att om man nu är väldigt vanlig, då är man sannolikt inte riktigt den här karismatiska ledartypen. För de finns det inte så många av, så man kan säga att de tillhör vanligt folk och därmed skulle utgöra en majoritet av befolkningen.
1: Ja, för samtidigt tycker jag ibland politiker kan försöka vara lite smygvanligt folk fast de inte alls är det. Just i sådana sammanhang kan man gärna säga jag är
3: Kalle
1: Lidbom
3: är väl ingen riktigt bra exempel.
0: Nej, jag tror inte det,
2: När ni gör det här programmet till exempel, för gör ni det för vanligt folk? Är det vad ni säger?
0: Ja, alldeles definitivt, det gör det för väldigt vanliga människor. Vi tänker oss nämligen att vi gör någonting som vi själva skulle tycka var ganska kul att lyssna på.
1: Så ni anser att ni är vanligt folk?
4: Och vi är ju ganska vanliga. Eller?
0: Jo, jag känner mig nog ganska vanlig. Jag har nämligen ett intryck av att alla andra är så vansinnigt kul.
3: Det är så? Ja. Och du missar hela tiden.
0: Ja, visst. Jag är aldrig där, utan jag är en sån där som får läsa om det i tidningen efteråt. Eller jag får höra av andra, var du där, såg du det? Och det var jättekul. Och då får man säga nej.
2: Det finns ett begrepp som du glömde, Helena, det här, alltså, som man använder i massmedia och reklambyråer och sådär. Och det går hem i stugorna.
1: Ja, det går hem i stug, precis. Och jag vet också att andra pratar om Lelle och Pelle. Eller?
0: Ja, Nisse Bandhagen.
1: Nisse Bandhagen.
2: Ja. Och sådana där. Men frågan är, finns det några stugor? Finns
1: ja, det är precis. Kvar? Det går hem i höghusen, borde man kanske säga.
3: Fritidsfastigheter heter det väl nu?
0: Ja. Det går hem i fritidsfastigheter och husvagnar.
3: Ja, men jag har hört folk analysera den ryska gumman. Alltså, den ryska gumman har inte hängt med på Gorbatjovs reformer. Det är motsvarigheten då. Alltså, det är den vanliga gumman i Sovjet. Hon stretar emot. Hon tycker det här är dumt och onödigt prat. Alltså.
0: Men jag undrar om man inte kan vända på det faktiskt, säga att det finns inga som är vanligt.
1: Nej, men det är det jag undrar om inte detta
0: jag
1: är
0: tror
1: någonting.
0: Inte det, jag tror inte det
1: kan
0: finns.
1: Man ta till alltså.
4: Ja, men det finns en föreställning om det naturligtvis. Ja. Eftersom folk i stugorna och Nisse Bandhagen och sånt där i begrepp.
2: Och jag tror att gemensamt för tacklingen av det är att när man anser att man gör något för vanligt folk så sänker man nivån ett snäpp från den egna nivån som man naturligtvis anser det.
1: Precis, man använder sådär lite vanligt folk.
3: Men det gör vi i det här programmet också ofta, så att vi sänker oss lite grann.
2: Jo, jag har märkt att
1: du försöker. Vissa.
0: Ja, det gäller så sagt inte alla. Men jag tänkte på det Helena sa, att man kanske talar om vanligt folk när man saknar argument. Det är där som det kommer fram.
1: Alltså, det är därför jag tycker alltså att finns det vanliga folk, så måste de höra av sig, annars måste vi göra upp med det här.
0: Ja.
1: Annars måste vi, kan vi faktiskt här från Metropol hävda att det finns inte.
3: Jo, men alltså, vilka är det till exempel som köper kioskdäckare? Det är klart, det är vanligt folk alltså.
0: Ja, men då tillhör jag dem alltså.
3: Ja, det är ni som...
1: Men
3: som
1: å andra sidan, alltså, det här är intressant, å andra sidan så finns det de som inte alls köper kioskdäckare, men som däremot till exempel gärna ser på Dallas, och de är också vanligt folk.
0: Ja,
1: alltså, det finns liksom ingen så att säga...
0: Jag vill bara påpeka det att numera så finns det väldigt bra litteratur i kioskerna. Det finns pocketböcker av utmärkt kvalitet.
1: Sådana som även är för inte vanligt folk.
0: Nej, de är för vanligt folk, de är så.
3: Jo, men jag menar, folk som gläds åt att det är vår och tycker om vackert väder och vill ha roligt på semestern och kanske tar sig ett järn på fredagskvällen, det är väl vanliga människor.
4: Vanligt hyggligt folk.
3: Ja. Vårt fina och hedliga svenska folk som du var för 40 år sedan ungefär.
0: Ja, just det. Ja, när du var ung.
3: Ja, just det.
4: Ja, skriv alltså till Metropol, Sveriges Riksradio 150 i Stockholm, och tala om du tillhör skaran vanligt folk, så vi får svar på talen.

0: Primitive heter låten, smakprov från ny LP med Cyndi Lauper.
1: Om du just nu satt på radion ska vi tala om att du lyssnar på Metropol den 5 maj och att vi sitter mitt uppe i det enormt intressanta samtal som alltid brukar prägla spanarnas möte här i Studio 13. Vi har hört Helena von Zweigbergk som har ifrågasatt om vanligt folk verkligen finns. Mm. Och nu, Steffo Törnqvist, är det din tur.
2: Och jag vill ta upp ett ämne som riskerar att falla i total glömska. Nämligen minnet. Alltså vi minns sämre och sämre och egentligen så präglas hela samhällsutvecklingen av ett tilltagande dåligt, uselt minne.
3: Vilka är vi?
4: Vanligt
1: folk.
4: Vanligt
1: folk.
5: Ja, det gäller inte oss.
2: Och här döljer sig faror. Man kan till exempel fråga sig hur världen hade tätt sig om Pavlovs hundar inte hade kommit ihåg vilket beteende som resulterade i straff och vilket beteende som resulterade i belöning. Det hade varit en katastrof förmodligen. Hela vår inlärningsprocess hade cyklat omkull och alla viktiga beslut hade ju fått singla slant om. Och vi är på väg dit hän är min tes. Det är vad jag har iakttagit. Och troligen är det så att vi helt enkelt har glömt bort hur man kommer ihåg. Vi har istället vant oss vid att lita till en massa apparater som kommer ihåg åt oss. Tidigare så var man tvungen att lyssna. Nu kan man spela in på band. Och man var tvungen att titta förut. Nu kan man fotografera. Eller det finns slow motion-apparater. Och en vanlig sketen PC har 20 miljoner tecken i minneskapacitet. Så det känns inte så angeläget att behöva minnas. Och därför så har vi kanske glömt bort konsten.
4: Minnet kanske börjar bli en sån här liksom töntig kvarleva bara.
3: Mm. Som en blindtarm i förklart.
1: Någonting man opererar bort på skoj i framtiden.
3: Ja, just det.
2: Ja, men här finns det dolda faror som inte ryms i en blindtarm. Om vi tar exempelvis litteraturområdet så ser jag en hel genre som kommer att dö ut, nämligen memoarerna. Tänk er Kalle Lidboms Jag minns.
3: Ja, just det. Ett ganska tunn bok.
2: Förort, sen inget mer.
3: Men du ligger så däckad, man kommer inte ihåg hur intrigen var alltså, efter ett tag. Man har börjat läsa den så har man tappat bort alla intrigdelarna.
2: Nej, det är sant. Det kan underlätta deckarskrivandet i och för sig. Man slipper ha en röd tråd. Med vilken färg börjar man ha? Inom politiken så är det inte lika lätt att se vad det kan leda till. Men låt oss ta exempel att man har en folkomröstning om ett ämne. Låt oss ta
1: kärnkraft.
2: Ja, låt oss ta det. Och sen så glömmer man bort då, att följa då folkomröstningens resultat. Är det inte ett hot då mot själva demokratin, kan man undra?
1: Det låter så,
2: va?
3: Men sen och annars, om jag får avbryta där ett tag. Alltså, ibland kan man ju anklaga politikerna för överdrivet minne. När de säger alltså, jag kommer ihåg att herr Gustafsson sa 1959 att smör är gott. Och nu står ni och säger att margarin är godare.
2: Jag möter idrottsmän i mitt dagliga jobb. Och de har ju nästan utan undantag uselt minne. Tänker exempelvis på Anders The Little Eklund. Om ni minns hans match mot den här muskelknoten Frank Bruno. Och Frank Bruno hade inte missat med ett enda slag. Och The Little hade inte träffat med ett enda slag. Men Lillen vid sin analys ungefär 10 sekunder efter matchen sa att det var väl en del smärre taktiska detaljer som gick fel. Och får jag bara chansen en gång till. Och är det inte sådana saker de har glömt, så är det skolgrammatiken. Jag ställer ju ofta den här väldigt bra frågan, hur gick det till egentligen vid det här målet som du gjorde? Eller så. Och då säger de ungefär så här att fick bollen, klev på kanten, gjorde tunnel, gick förbi, sköt hårt, hade tur, stolpe in. Inte ett subjekt alltså. Och den här skolinformationen glömmer vi bort. Jag tänker också på PG Gyllenhammar. En kär person som jag talade om även förra veckan. Han har glömt vårt subtraktion, så vitt jag förstår. Men det är inte så svårt att ta reda på vad klockan är i New York. Om man tittar på sin klocka så tar man minus 6.
3: Ja, just det. Ja, det är riktigt. Jag tror att det är bra. Ja.
2: Dagens föräldrar har glömt bort tonåringars behov av att revoltera genom att ta på sig avvikande kläder. Kläder som föräldrar får utslag av. De Idag lånar morsorna sina döttrar snäva kjolar och papporna har livens jeans och ring i örat, och det finns inget att revoltera emot, och revolten jäser hos ungdomarna på ett sätt som är farligt. Och imorgon är det slager final.
1: Som om alla hade glömt bort hur det var förra gången.
2: Ja, men ännu värre, eftersom min tidning, min försörjare, tänker sälja rekordupplaga, det gör vi varje gång det har varit slagerfestival, på frågan, vann bäst låt?
3: Inte rätt låt?
2: Rätt låt är det, just det.
1: Inte bäst.
3: Du kommer inte ihåg.
2: Det är så länge.
5: Fel låt vann, eller...
2: Men vad sker om ingen kommer ihåg? Vi ställer frågan och säger, fan, det kan inte jag komma ihåg.
4: Samtidigt så måste det ju vara många då som köper tidningen bara för att få komma ihåg om rätt låt vann. Jag menar, alltså det kan ju bli åt det hållet också.
2: Ja. Jag får hoppas på det annars.
1: Men det här ger väl någonting som man i och för sig har pratat om ganska länge, men det accentueras kanske just nu då, i och med att vi har apparater som kan komma ihåg åt oss om vi kommer ihåg att ta reda på det de eventuellt minns. Och det är någon form av historielöshet. Att vi faktiskt alltså inte har särskilt mycket historiskt medvetande idag. Det är inte särskilt många som har koll på vad som hände för 50, 100, 200, 300, 400 år sedan.
3: Men då vill jag slå ett slag för två uppfinningar som har kommit lite i bakvattnet. Och det ena är dagboken och det andra är brevskrivande.
4: Men det är i och för sig börjar komma nu med faxen.
3: Vet du? Det kommer med faxen. Folk sitter på jobbet och smattrar in brev till personliga vänner. Men då kan alla läsa det. Det är inte någon slags offentlighet där med telefaxen.
4: Nej, man får springa fram när det klingar och rycka loss.
3: Ja, just det. Hur vet jag att det är till mig då? Det säger pling, pling, plong.
4: Nej, nej, det står överst och sen får man vara diskret nog.
3: Obs, personligt. Men dagbok är en annan intressant grej. Där kan man alltså skriva upp vad man kände 1980 när man fick höra att ABC... Nu kommer jag inte ihåg vad som hände då. Men...
2: Vem gör det?
0: Vi får lite betänketid här, kan behövas. Jag minns i alla fall att Tom Petty är inlagd på schemat och han ska sjunga härifrån.

0: Commitment Song heter det här spåret och hämtat från en ny LP, men ingen mindre än Tom Petty, och det är producerat av Jeff Lynne.
1: Och jag kan avslöja att Niklas läste det utan, eller innan till menar jag, i ett körschema här. Det är svårt att komma ihåg det där, alltså, det är inte lätt. Nej. Jonas, du kom hit och kom ihåg det också.
2: Ja, jag tänkte bara säga en sak här, att minnet stimuleras ju ofta av dofter. Om jag kommer in i ett rum där det doftar som det gjorde i mjölkbutikerna när jag var barn på 20-talet, då sätter det igång massa minnen som man inte kan kontrollera. Det är kanske en annan aspekt, men vi ska inte fördjupa oss i det. Mina damer och herrar, jag tänkte idag gå in på en trend som jag tycker är oerhört stark och som jag tror att vi alla egentligen har missat hittills. Och det är eldens stora betydelse. Alltså. Vanlig brasa, eld. Och jag tänkte, med anledning av detta, be att få läsa en dikt. Är det okej? Alltså?
1: Ja, visst.
2: Vi har inte haft så mycket lyrik förut, men
1: den förra veckan hade vi det i och för sig.
2: Då. Alltså?
3: Får bara fråga, är det alltså
1: Mats Wilander?
2: Ja, just det.
1: Steffo som läste en dikt av Mats Wilander.
2: Oj då.
3: Får jag bara fråga, ligger en dubbeltydighet här i brasan? Du sa, eller är det elden du åsyftar?
2: Jag börjar med att rubriken är Elden är inne. Och sen så får det är alltså läsandens en sak så att säga. Jag börjar nu. Sen 1 miljon år har vi suttit och glott in i elden som frälst oss från fasan. Vid eld har vi levat och älskat och bott, och stocken har tagit sig i brasan. När veden har blivit ett lågornas rov, när grytan har puttrat på glöden, just då har den fyllt vårt primära behov att värmas och räddas från döden. Du blev till framför elden på fällen förstås, och finalen tar fyr i en brasa. Ja, människan är skapt som ett flammande blås med ups och med downs liksom Vasa. Jag tänker då på det här krigsfartyget Vasa. Den sista april var det dags undersåte med hjälp av tesprit i flaska. Brand du välsignade, tag du vårt bråte, bränn våran rishög till aska. Ett pärlband av eldar i rummet och tiden, sen stenåldern ropar de, bränn den! Ja, det mina vänner i Radio of Sweden är nu aktuellaste trenden. Ty brasa och bål, eller vad det än kallas, är bättre att sitta och glo på än Dallas.
3: Så är det.
4: Mycket bra. Så är det nog. Jag är säker. Ja, ja, det är elden, ja. Jo då.
5: Jonas är lite generad.
2: Ja, just det. Liksom, jag ska fortsätta då på prosa. Det blir så torftigt.
3: Men vad, alltså, jag trodde att uppdraget
1: lysande,
3: innebar
1: att
3: vi skulle ta upp trender. Men här börjar det med att i 1 miljon år har vi suttit på det.
2: Snacka om trender.
5: Men kan du kanske liksom spetsa till det här genom att ta det, vinkla det ut lite mer tids?
2: Ja, jo, dels har vi då att jag kom in på Valborg där. Jag vet inte om ni framgick. Jag hade uttrycket den sista april var det dags. Alltså att det är ett ständigt behov hos människan att sitta och stirra in i en flammande brasa. Och det där menar jag tar sig uttryck just i att man tänder väldiga bål på valborgsmässoafton. Men jag tror också det ligger i tiden att vi flyttar uppmärksamheten från tv-rutan över till den öppna spisen, om vi har någon.
1: Jag läste om en forskare som jag tror arbetade någonstans i Norrland, Umeå universitet eller någonting sånt där, som menade att en av anledningarna till att svenska folket så gärna sitter framför tvn och tittar på den, det är att man sedan årmiljoner tillbaka har vant sig vid att sitta och titta på en brasa.
2: Just det. Det är nog riktigt, ja.
1: Men nu menar du att man går tillbaka till brasan?
2: Jag tror att
5: Just det.
2: Man känner, jag menar, pröva själv det ikväll, kära lyssnare. Att sätta dig framför en brasa och se när den först flammar upp. Alltså det är liksom livet och det sprakar, ungdomen. Och sen när det sakta falnar och visdomens glöd och liksom fortfarande en optimism. Alltså, det är en bild av livet.
3: Men vanligt folk har inte råd med brasor.
5: Nej, precis. Vanligt folk har inte någonting.
2: Nej,
5: precis.
2: Nej, men då kan man elda upp gamla kvällstidningar.
1: Ja. Ja, eller ta till videon där. Det gjorde man faktiskt i New York. Där hade man...
2: Kan man elda
1: ljudtid? Nej, man hade brasa på video.
2: Ja, det är bra.
1: Ja, visst. Ja, ja, det är bra. Där kände man på sin
5: trend, vet
2: jag. Eld,
1: Billy, tack för idag. Tack för ikväll.
2: Tack så mycket.
1: Ha en bra helg. Vi ses nästa vecka.
2: Ja, tack.
5: Hej.
1: Hej då.

Ja visst, sådär fort går 60 minuter i Metropol när man har kul. The Escape Club sätter punkt för den här första perioden, Walking Through Wall. Och samtidigt som vi lyssnar på den så vinkar vi farväl av våra spanare här i

0: Hjärtligen välkomna till Metropol denna vidunderligt sköna vårkväll. På lövsångarna leker titt ut en nyutslagna björkar och fjärilen redan syns på Haga.
1: Stockholm är världens vackraste stad, det skriver den engelska tidningen Sunday Times. Och vi håller naturligtvis med och fyller på med att hela Sverige är som vackrast nu i maj.
0: Ja visst, det är många som redan börjat smaka på sommaren. Radiohuset ligger lite öde faktiskt, övergivet. Ledighet, landet och havet lockar. Pulsarna stiger och vi har musiken som slår in de rätta helgtakterna.
1: Här är en av de bästa låtarna just nu, den heter Avenue D.

0: Making Up heter låten, gruppen heter The Outfield.
1: Och nu har ni en chans, är ni som vill vinna en skivsamling. En riktigt fin skivsamling, 10 plattor under loppet av 60 röda sekunder. Ni kan vara med i Jackpot.
0: Vad heter den här duon? Ni ska kunna två namn, de sjunger tillsammans. Vad heter båda de som sjunger? Ring och tala om det för oss. 08 22 40 80, snabbare på.

0: Oj, så fint. Bra. Hallå.
1: Hej.
2: Vad heter du?
1: Jag heter Kristin.
2: Var ringer Kristin ifrån ikväll?
1: Från Arbrå.
2: Arbrå?
1: Ja.
0: Som ligger?
1: I Hälsingland.
2: Ja, naturligtvis.
0: Just det, jag ska se om du var med. Just det.
2: Ja, du.
0: Du känner igen de här två?
1: Ja, det var George Michael and Aretha Franklin.
0: Stämmer så bra.
2: Gillar du också den där låten?
1: Ja, den är bra.
2: Det driver i den.
1: Ja, verkligen.
2: Ja, nästan allt Aretha är bra.
1: Ja, hon är bra.
2: Ja. Hör du, vi hoppas att vi har laddat upp med 6 av dina favoriter också framledes i Jackpot.
1: Ja, hoppas det.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Kristin,
1: ja.
0: Du har en vanlig telefon.
1: Ja.
0: Som är svart.
1: Nej, vit.
0: Vit. Och som har en liten mikrofon som man pratar rätt in. Det låter lite luddigt när du pratar.
1: Ja, den är lite dålig den här telefonen. Men jag pratar rätt in i nu.
0: Är den det?
1: Ja.
2: Aj då.
0: Ja, det gör du. Ja, det är jättebra.
1: Ja, tack.
2: Kristin, då kan du vara med i bonus i vår tredje timme och vinna en ny telefon, en metropoltelefon.
1: Ja, det skulle jag behöva.
2: Ja,
0: du får hänga på och ringa då.
1: Ja.
0: Nästa timme. Nu är det jackpot.
1: Ja.
0: 6 låtar.
1: Ja.
0: Bara gruppernas namn eller artisternas namn.
1: Ja.
0: Vi kör! Ja, Bruce Springsteen är det.
1: Orup?
0: Ja visst, visst är det Orup. Det här går ju bra, Kristin.
1: Ja.
0: Trots telefonen.
1: Ja.
0: Ja, 4 låtar kvar.
1: Rob Stewart?
0: Ja då.
2: Det är inget fel på din telefon.
1: Ja, men det hörs lite dåligt.
2: Jassa, okej.
0: Okay. Jo, det är fel på din telefon. Här hörs det bra, nästa.
1: Womack.
0: Ja! 2 låtar kvar för Kristine Arbrå innan hon sitter med en jackpot. Ja! Lysande, Kristin! En skiva kvar, sen har du en jackpot. Ta den också!
1: Winners People!
0: Ja! Kristin, du är fenomenal! Du tar en jackpot den 1 maj! Grattis!
1: Tack så mycket!
0: Ja, det är alldeles fantastiskt strålande bra.
1: Härligt.
2: Med handikapp, det vill säga dålig telefon.
1: Ja.
2: Ja, det här var fascinerande.
0: Uffe och Börje blåser i trumpeterna.
1: Ja.
0: Och Bitte har en liten sax.
2: Och alla står vi här och hurrar och jublar. Vilken insats.
1: Ja, det kan jag säga till.
0: Ja, det var ju så strålande för du kunde dem direkt. Du behövde bara 2 sekunder på varje låt.
1: Ja.
2: Ja, det här, det var jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
2: Vi skickar ett jättestort presentkort till dig.
1: Ja, bra det.
0: Har du många skivor hemma, Kristin?
1: Ja, det blir en hel del här, du.
0: Ja, jag förstår nästan det.
1: Ja.
0: Nu har du chans att få 10 till.
1: Ja, det är bara bra det.
2: Ja, hörru, vi ber att få gratulera än en gång och önskar dig en riktigt lång och skön helg.
1: Ja, tack tillsammans.
2: Hej då.
1: Hej då.

0: Birthday Suit, det heter den här låten. Alltså Johnny Kemp är det som sjunger om flickan utan kläder.
1: Ja, tänk så originellt. Ja, hörni, och vi har en himla tur nu. För att citera en känd göteborgare, så ska Göta fått ordning på sina strömstickor i vägguttaget där hemma. I så fall så ska vi kanske ha Radio Göte med oss nu.
2: Ja, ja.
3: Radio Göte. Ja, Radio Göte är tillbaka i hetluften igen. Rune Örjan, som hörde till stationen, ockuperade i flera veckor. Han har äntligen gått hem för att sova och vi kan äntligen få det som förut. Men det ska vi inte spilla mer tid på här nu, för med oss här på en väldigt hetare telefonlinje har jag hela Sveriges rockkung, Snoddas efterträdare, ladies and gentle boys, den rökande rörmockaren Mr. Jerry Williams.
4: Ja, tjena.
3: Hej Jerry, är du med?
4: Hej, ja, jag är med.
3: Hör du?
4: Det är en... Tycker jag ser som Snoddas?
3: Nej, men du sjunger bättre än han. Tycker du inte det själv?
4: Nej,
3: jag
4: tyckte han var ganska tung i och för sig.
3: Ja, men han sjöng inte så rökigt. Hör du Jerry?
4: Ja.
3: Är du döpt efter den där tecknade serien Tom och Jerry?
4: Nej, inte riktigt. Jag är döpt efter den som heter Chang.
3: Jaha, ja, det förstår jag. Det blir ju lätt Jerry.
4: Ja.
3: Hör du, var är du någonstans för Waxton?
4: I Filipstad.
3: I Filipstad, och där ska du uppträda senare ikväll.
4: Ja, just det.
3: Ja, jag vet det, för Kurta Lindgren, innehavaren Hawaiian Sunset, är han har åkt dit för att titta på dig.
4: Ja.
3: Hör du Jerry, det är inte för att jag ska vara den som är den och säga vare sig det ena eller det andra här, men om sanningen ska upp på bordet så ska väl du sjunga i världens viktigaste tävling imorgon?
4: Ja.
3: Jag tänker på Eurovisionsschlagerfinalen i Schweiz.
4: Ja, den är jätteviktig.
3: Ja. Och nu är du som sagt i Filipstad.
4: Ja.
3: Hur ska det där gå ihop egentligen?
4: Ja, det går nog bra tror jag.
3: Hur ska du komma ner till Sverige, som man säger?
4: Ja, jag får åka en flygmaskin, vet du. Så funkar det.
3: Kör du kanske lite motorcykel först?
4: Ja, det är väl läge på det. Ja, inte först, men sen kanske.
3: När du kommer ner till Sverige?
4: Ja.
3: Då, hör du, Jerry? Om du ska till Sverige, det ligger ju utlandet.
4: Ja.
3: Jag kommer att tänka på en sak här. Då kan ju du handla skattefritt och lite sådär.
4: Ja, ska du ha något?
3: Ja, jag tänkte, skulle du vilja vara hygglig och köpa en flaska Parfait d'Amour till mamma Gullan, som vi kallar henne?
4: Ja, det kan jag.
3: Ja, hon har inte fått något i sig sen i julas.
4: Nej, men då, hon får det på måndag då.
3: Ja, det är jättebra. Du kan få en, ja, du kan få en klunk för besväret. Vi är inte den som är de där hemma vid.
4: Okej då.
3: Hör du? Ja, det var bra. Hör du, Jagui?
4: Ja.
3: I den här Eurovisionsschlagersångkontesten, vad den nu heter, måste man ha slips där?
4: Nej, jag vet inte. Fast jag tar nog med mig en snara ner i alla fall. Så får man väl se vad det är för style. Men det finns ingenting som heter måste.
3: Det är ingen slipstvång på det där. Det brukar ju vara så fisförnäma av sig schweizarna.
4: Ja, det kanske med. Jag vet inte.
3: Lite traditionella så där håller på etikett.
4: Ja, jag får väl se när jag kommer dit.
3: Vad tar du med dig för slips?
4: Ja, jag vet inte. Får se hur det blir. Den snaran som hänger längst ut. Jag har ett par stycken att välja på.
3: Det blir den där gula då kanske?
4: Ja, det är inte omöjligt.
3: Med präckar.
4: Ja, ja.
3: Hörde, jag tjuvlyssnade lite på Metropol tidigare här ikväll och hörde en upphetsade rapport att det är väldigt mycket unga fråntimmer där nere i Sverige nu.
4: Alltså?
3: Jag tänkte jag skulle varna lite för det som du inte är där och så att du inte blir överraskad där.
4: Nej då. Nej, jag får ta det lugnt.
3: Man måste ju hålla sig undan där du. Det vet jag ju själv av egen erfarenhet när jag är ute.
4: Alltså?
3: Ja, man måste hitta på en del tricks där för att hålla sig borta.
4: Ja.
3: Har du något särskilt tricks när du ska hålla dig undan från de här unga angelägna fläckorna?
4: Nej, men jag åker, jag ska ju köra med Tommy nu, så att då klarar man sig nog bra, vet du. Det är nog honom de jagar.
3: Jaha, du. Så du ska inte sjunga den där Dida Italio då, där nere?
4: Nej, det ska jag inte göra, den är inte mer. Utan det blir en dag, blir det.
3: En dag?
4: Ja.
3: Ja, så den där nere, ja. Är det någon vidare stake i den egentligen? Det är inte så mycket rök.
4: Nej, får vi se. hur de har fått till det där nere.
3: Men hör du Jerry, jag har en idé där du, när det är ju direktsändning och allt det där. Kan inte du ta och hånga ditt detaljer då, så får du en väldigt massa lyssnare på det där och tittare.
4: Ja, jag kan ju se om jag är inne med det. Jag tror inte det är så jättepoppis i och för sig. Men...
3: Ja, och lycka till imorgon och sjung den där ditt detaljer det, ja. det tror jag du tycker om svejsarna. Och du,
4: ja.
3: Glöm inte likören.
4: Nej, det kommer jag ihåg.
3: Ja, det är bra Jerry.
4: Ja då.
3: Vi hörs då.
4: Det är fint, ja. Hej då.
3: Hej.

0: Ja visst, vi tackar Göte. Och naturligtvis är det så att också vi önskar Tom och Jerry allt det goda imorgon.
1: Absolut, när det är slagerfinal dags i televisionen till och med. Här är Bee Gees.

0: One. Det heter LP:n och alltså följaktligen titelspåret på en alldeles ny LP med inga mindre än australiensiska popgruppen Bee Gees. Det är dags för Flip eller Flop. Det krävs en enorm självbehärskning och karaktär för att gå inomhus in i Studio 13 en sån här underbart fin vårkväll. Men den karaktären och den självbehärskning besitter naturligtvis vår jury. Vi hälsar producenten Dan Sundqvist, Eva Attling och Bobo Eriksén. Hjärtligt välkomna hit.
1: Hej och tack.
0: Hej, var det svårt?
1: Tack.
0: Det var godiset som drog, förstår jag.
2: Men vad är det som är svårt?
0: Ja, att gå in och vara så inleder.
2: Det är godiset som drar. Jag får inte äta någon godis.
0: Yes, du får inte det?
2: Nej, det låter ju så mycket, säger du.
0: Ja, inte när du pratar. Alltså, men under skivorna får du göra det.
2: Ja.
3: Säger hon med munnen full av godis.
4: Bortsett från alla bedömningar av plattor som vi alltså ägnar oss åt. Det är därför ni är här. För att bedöma nya singlars möjligheter på listorna. Så ritar ni väldigt bra allihopa. Och förra veckan så ritade du något upp i året som vi då inte fick se, Eva. För då satt ju du där uppe. Men det blidde någonting av det.
0: Ja, du började redan förra veckan.
4: Ja, du började kanske då.
2: Jag började på en kollektion för 2 veckor sedan. Då. Ja. Eller man kan säga urtypen då kom jag på här. Sen har jag utvecklat den idén. Det är roligt.
4: Det är en sorts metropolgarderob som är...
2: Det får bli just den klänningen får vi kalla för metropolklänningen.
0: Flip-flop. Wow. Mm. Ja, vi hoppas att det blir en flip.
2: Ja, precis.
0: Det är 4 stycken nya singlar som vi ska testa här ikväll.
4: Ja, det är det. Första, här alltså 3:e veckan. Första veckan så floppade samtliga singlar. Tom Petty, Stevie Nicks, Peter Lemark, Cyndi Lauper. Förra veckan flippade ni däremot Holly Johnsons nya singel, Roxette, Dangerous, Diana Ross, Working Overtime och Tåström på egen hand med Bang Boom Crash.
0: Följer ni statistiken så ska ni floppa rubbet ikväll. Men det hoppas vi att ni inte gör.
4: Det ska ni inte.
1: Nej, det finns inget sånt mönster alls.
0: Det gör inte det?
1: Nej, absolut.
5: Vad säger du?
1: Jag ska inte säga någonting.
4: Vi lyssnar först och tycker sen.

0: Det är den första låten av de fyra som alltså testas i kvällens omgång av Flipp eller Plopp. Och vi vänder oss först till producenten Dan Sundqvist. Vad tror du om det här?
1: Ja, jag tycker det här, jag har svårt att höra vad hon sjunger om, och det är väldigt otydligt alltihop. Det är någon sorts hitformel bakom, men det störs av sången tyvärr.
0: Men flip blev det.
2: Nej, förlåt.
0: Nej.
2: Ja, det var alltså.
0: Så.
3: Ja. Svårt med två knappar.
1: Ja, men kanske kan jag göra så här.
4: Nej. Flopp säger Dan Sundqvist.
0: Och Dan Sundqvist, du hör inte vad det är, eller? Känner du igen det?
1: Jag gissar på Gina Jacobi.
4: Ja. Vad säger då Eva Attling?
5: Vad ledsen hon blev nu, den tjejen där. Hon trodde naturligtvis att det var flip där. Ja, men den tjejen kan vara Pernilla Wahlgren kanske.
4: Ja.
5: Så det här är väl inte lika hitaktigt som det skulle bli med Stock Aitken and Waterman. Nej, ja, tyvärr.
4: Jaha. Nej då, och då har vi två stycken floppar.
3: Ja, det spelar inte så stor roll, men jag tycker det är rätt schysst programmerat där i alla fall. Jag gillar den här tunga basdunket.
5: Mm, det här var produktion jävlar.
4: Jaha. Mm-hmm.
3: Ja, nej, men jag tror nog att Stock Aitken and Waterman hade gjort samma bakgrund, men så jag...
4: Du flippar den?
3: Ja.
4: Så mycket tror du på det. Men trots allt detta så blir det ändå en flopp.
0: Pernilla Wahlgren, ja.
4: Visst var det Pernilla. Mardröm.
0: Det heter en år, fiskmåsar och hav och vågor. Härligt. Det är andra låten, starten på den. Låt så här.

0: Vi lyssnar på Metropol och på Flipp eller Flopp, och vi har just lyssnat till den andra singeln som vi ska testa här ikväll. Och nu går ordet över till Eva Attling.
1: Ja.
0: Ja.
2: Nå.
1: Det här är svårt, vet du. Den här tjejen är jättetrevlig. Men jag tycker inte att det finns någon melodi på den här. Jag tycker inte det finns någon öppning. Så
3: öppning, hur menar du då här nu?
1: Ja, en refräng, fast det har säkert varit det.
4: Någonting du? Som det... slår en liksom i fejan sådär, en hit liksom, eller?
1: Ja, men jag gillar ju inte hits längre.
5: Det där man det är väl bra.
1: Men så att det här, men det kanske blir en hit då, eftersom jag inte gillar hits längre, men ja, det känns som ja, det skulle komma någonting mer som
2: refrängen skulle komma också.
0: Du tror inte att det här blir någon hit.
1: Men jag har hört det på radio, så jag hoppas att det blir det för hennes skull.
0: Ja, men du tror att det egentligen
1: en flopp.
0: Ja. Ja, en flopp säger Eva Attling. Vad säger då recensenten Bobo Eriksén?
5: Jag gillar det där Nannat där, för jag tyckte att hon lät rätt gnällig för övrigt alltså. Hon är säkert trevlig ändå, men nej, det var för gnälligt alltså.
0: För gnälligt. Ja. Då har vi två floppar igen.
3: Det ser ut att gå mot en riktig floppkväll.
2: Jag undrar vad hon menar med det där med hål i himlen liksom. Men
1: svarta hål.
2: Nej, svängde gott. Ja. Bra gung. Oidentifierbar sång.
0: Flopp, flopp, flopp blir det alltså för Lucrezia, Hål i himlen.
3: Ja, det är hårt att vara med i Flipp eller Flopp ikväll.
0: Ja.
3: Ni är upp och ner här.
1: Det är hårt att vara med för vår del.
3: Ja, men vi får se. Det kanske blir någonting som ni tror på och gillar. Till exempel det här, det är tredje låten i kvällens omgång av Flipp eller Flopp.

0: Ja, det heter en stycket i fråga. Jag tror att Bo Bergsen gillar det här. Det såg ut så, det dansar på stolen.
1: Nästan.
0: Nästan.
1: Det är en låt med bit i, alltså. Jag tror att den här killen hade fötts på någon annan ö istället för Gotland, typ Manhattan eller något sånt där, så hade han nog sålt flera hundratusen plattor, fler än idag. Jag tror att det är en jätteflipp, alltså.
0: Mm-hmm.
1: Den har sex och dessutom är han jävligt bra på scen. Jag tror att det är en jättehit.
2: Eva?
3: Mm, ja. Jag undrar om han verkligen kan stå för det han utger sig att vara. Han utger sig för att vara världens sexmaskin, den här killen. Jag vet inte. Men jag tycker att det här är jättebra. Det här är ju Sveriges nya...
2: Nya?
0: Ja.
3: Eller om man ska säga. Nya... Ja. Lite Prince-feeling och lite soul och... Lite galna texter då, texterna. Ingenting man behöver grubbla över efter klockan sex. Men jag tycker att det här är en superflip.
2: Ja.
3: Han är rolig. In och ut och upp och in och ut och upp.
0: Ja. Jaha.
2: Flip, flip. Vad säger du, Dan Sundqvist, producenten?
4: Ja. Jag måste väga upp det här och säga att jag tycker att han är jättebegåvad. Och det är... Ja, visst, det är skitbra.
3: Och det är sånt.
4: Det är bra egentligen, men han... Han lägger igen det med de här fåniga texterna och,
3: ja, det är lite
4: och krystade sången och allt det där. Och om man lägger av och krystar lite grann så kan det bli en flip. Men
0: nu blir det inte det än så länge.
2: Tycker alltså Dan Sundqvist. Men vi har 2-1 att detta ska bli en flip. Erika, din man.
0: Ja, så fick vi då en flip. Vi får se hur det går i framtiden för Erik Gadd och din man. Här är den sista låten som vi testar i kvällens omgång.

0: Så låter den sista låten som vi testar här i Flipp eller Flopp ikväll. Och nu, Dan Sundqvist, vad tror du om den här?
1: Ja, det var väldigt kul med de här orglarna och allt den här saxofonen till höger och vänster.
0: Vad roligt.
2: Ja, och trumma.
1: Ja, trummor var det här och där också.
0: Nå, hur går det?
1: Jag vet inte. Du är det här för något? Nej, men det låter ju som...
0: En flipp.
1: Hej.
0: En flipp, vad det?
2: En flipp var det?
1: Mm, varför inte? Jag håller på att floppa hela tiden. Och du var snäll någon gång.
2: Ja, okay. Man måste alltid kolla.
3: Jag måste kolla honom.
4: Ja. Ja, speciellt när jag låter säga, det här.
0: Men du tror att det här kommer gå bra alltså?
1: Ja, det kan det väl.
0: Ja, bra.
1: Så det är 13:e plats på listan eller någonting. Mm, och så upp till 9:e efter en vecka.
2: Ja,
1: men sen då, ner igen. Exakt så.
0: Det låter som en liten gardering där, men,
2: ja, men då räknar vi in det som en flipp. Ja. Det gör vi.
0: Eva?
4: Ja, det var ju tur att du avbröt mig förut när jag var på att diskutera Erik Udd med gadden där borta, Bobo. Men jag tappade faktiskt intresset redan efter
0: 5 sekunder.
4: 8 takter.
2: 15 sekunder.
0: Ja.
4: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hur var det du snackade om Erik där förut? Dina kompisar tycker att han är sexig. Ja. Nej!
3: Vadå, dina kompisar tycker han är sexig eller?
2: Säger Eva Attling.
4: Ja, Bobos polare.
2: Bobo Eriksén skriver om musik i Nöjesguiden, kanske framförallt i Slits.
0: Vi har en flip och vi har en flop.
2: Han är alltså recensent. Han kommer att avgöra ödet för denna grupp som är svensk.
5: Det är en trackslist hit, helt klart. Och eftersom det är 10:e platsen där vi räknar så borde den gå upp. Och det är sommar och så, folk är glada. Så att, men ändå så var det lite trist. Så att,
2: yes.
5: Nej, jag skulle bara jag skulle hetsa Danne lite där.
0: Vilken kovändning.
5: Det är ingenting man kommer ihåg det här. Det var ingen...
4: Nej. Kommer du ihåg? Can't slow down.
2: Ja, ni heter så. I can't slow down. Gruppen då? Trixie.
0: Trixie, gjorde den.
2: Från? Trixie.
1: Från?
2: Ja.
4: Jo, det är hon, hon. Ja, men faktiskt är sångerska norsk.
0: Norsk. Men bandet är svenskt bakom henne.
2: Ni har hört 4 stycken nya svenska singlar i Flipp eller Flopp. Ni har floppat 3 av dem. Är det riktigt schysst?
0: Ni har floppat Pernilla, Mardröm. Ni har floppat Lucrezia, Hål i himlen. Och ni har floppat Trixie med I Can't Slow Down.
2: Men Erik Gadd, honom ska det gå bra för i alla fall med nya singeln Din man, säger 2 av er. Och då blir det en flipp.
0: Mm. Är ni nöjda med det här resultatet?
4: Ja.
0: Det får ni vara.
2: Står ni för det?
5: Ja, Dan hoppar på mig.
4: Nej, inte när jag träffar Pernilla nästa gång. Bäckman, har inte hon gett ut någonting på senaste tiden?
0: Vi kan ju konstatera här att ni håller statistiken. Alltså. Det gör det. Förra gången då så floppade ni allt. Sen förra gången så flippade ni allt. Och nu floppar ni nästan allt igen. Det bör vara så då att ni bäddar för en massa flippar i nästa vecka.
1: Ja, men det är som dart. Man kastar för långt till vänster.
4: Kan ni testa några av mina plattor då?
1: Till höger, och sen
2: några av dem, ja då. Vilka då?
4: Och nästa vecka ska vi lyssna på Eva Attlings nya LP Nerver. Och Dan Sundqvists senaste produktioner. Och Bobo Erikssons tidning ska vi läsa.
2: Finns det någon här i församlingen som kommer ihåg en man som heter Dion?
1: Är det?
0: Dimucci.
2: Dion.
1: Den här gamla 50-talssångaren eller hårdrockaren.
2: Just precis.
4: Ja, det är klart. 50-tals hårdrockare.
1: Ja, nu är det typ
4: fast hårdrockare.
0: Hårdrock är vi inte riktigt.
2: Inte riktigt. Nej.
1: Ungefär en sån här kille som har topé nu.
0: Han har keps.
2: Kommer ni inte ihåg Dion?
0: Gör ni inte det?
1: Jag känner igen namnet.
5: Jag är så ung så att jag vet inte.
1: Jag förväxlar med den här Ronnie James Dio.
2: Han är med i The Rock'n'Roll Hall of Fame. Han är alltså legend.
4: Ja, alltså det är den Dion.
0: Ja.
2: Det är en sån här Roy Orbison gör comeback. Här är Dion som kommer tillbaka nu efter massor av år med en ny spännande LP-platta. Hör, degga, lyssna och njut. Hej då.
0: Rocka loss.

0: efter nästan 20 år, ja, till och med drygt 20 år, Dion DiMucci gör comeback med en ny LP-platta. Åtminstone kommer den alldeles strax. Det här är ett smakprov från den, och det är först, du hör den först i Metropol. Världspremiär faktiskt. Joe Frank heter smakprovet. She's alright with me, som sätter punkt för Metropols andra avdelning.
1: Men vi gör comeback efter nyheterna.
0: Och det här är Riksradion.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

I parken går en pappa med sin flicka som dansar i en ring. Från söndagsskolan hörs en sång som klingar högt och tydligt runt omkring. Jag köper mig en tidning, vänder hem igen och dricker.

Blås ett sån hatt, siden kravatt och blanka skor och gabardinkostym, sen är man klar för diskotek.

0: fast man tagit på sin bästa mellangrå kostym av gabardin vid 33. Är man passé vid 35 så kan man hälsa hem vid 40 jämt. Är man ett skämt och högre upp så åker man väl på en propp. Men om man nu inte vill dö vid 30 års ålder då? Man inte nöjer sig med att sitta i stadsparken och mata duvor och titta på småflickor i sandlådan, vad gör man då?
1: Och någon sån här broderad skjorta kan man ju inte köpa, för de gör de ju bara i barnstorlek.
0: De verkar ha så kul, de där långhåriga sakerna.
1: De blir så förskräckligt avundsjuk.

hatt som hatt, sidenkravatt och blanka skor och gabardinkostym av gubbens stoft finns bara kvar en manlig doft av akvaera herr parfym.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god. Har han själv berättat, och han bör bli trodd, ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

Gabriel Jönsson och Sten Broman blev hans vän. Och han fick till namn och nämndes pirat. Som berättare han blev till en legend och så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk, och så drack han av sig.

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fastän trösten den är klen. Vid en grav på en kyrkogård på Österlen. Är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972. Kiviks marknad, Texas Rose och cirkus.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Grattis säger vi idag till David Attenborough, ni vet mannen som ägnar sig åt naturfilmer och mycket annat på brittisk tv. Vi har sett honom många gånger här i Sveriges Television och på annat håll, men kanske framförallt hört hans röst som berättare när det handlar om naturfilmer. Han fyller 100 idag, aktningsvärd ålder, och fortfarande så håller han på med dokumentärer och arbetar för fullt. Jag hoppas att han kanske lyssnar på P4 Plus. Vi får väl säga congrats Sir Richard, för det är vad han är. Och vi gratulerar honom, Alois Hansson tycker jag, min greve av Luxemburg. Välkomna.

Bring it on home to me, Sam Cooke i P4 Plus med ett inspelningsår förstås. Vi skriver 1962. Det var 1972 som Elton John gjorde Rocketman som vi hörde före. Och Ann-Louise Hansson då med Min greve av Luxemburg från 1968. Vi tar oss en titt på dagens program här i P4 Plus. Jag är med fram till klockan 12 och så kommer vi Kia klockan 14 och presenterar musiken. Och så är det förstås favoritrepris i eftermiddag. Och det är då brukligt att ni får höra ärarna Levi och Storm i Metropol. En favoritrepris som då oftast brukar ha sitt ursprung i den här veckan då. Men det fanns inte något inspelat avsnitt kvar från 1990. Så vi går tillbaka ytterligare ett år till den 5 maj 1989 ska vi lyssna på istället idag. Det är bara att hänga på. Klockan 16 startar de. Och sen vet ni ju vid det här laget nu att vi också sänder de här timmarna som går på förmiddagen och eftermiddagen i repris på tidig kväll och natt så småningom här i P4 Plus. Tablån hittar ni på Sveriges Radios hemsida. Gå till P4 Plus där och så kan ni ta och titta på vad som händer både idag och imorgon. Händer mycket på helgen här i kanalen. Nu så ska vi lyssna på Carole King. It's Too Late heter den. Den kom 1971.

Walk on by, Leroy Van Dyck, det här i P4 Plus, inspelad 1961. Van McCoy och The Soul City Symphony, The Hustle, den kom 75. Och så har vi dem, man sa väl VAT 66, sa man så. Jag får tänka på en annan starkvara som heter VAT 69. Ja, The Birds in the Sky var en låt som gick upp och la sig på 10 i topp. Året var 1966, så det här var ett gäng som, ska vi säga, kanske var lite ihopplockat ändå. Om jag räknar upp några av namnen här, Barry Bjärenäs. Vi hade med oss också, nu ska vi se så inte jag räknar upp dem fel. Örjan Englund var med och spelade. Var inlånare från The Maniacs på den tiden. Och Gunnar Gutte Fredin står det här också. Och här fanns då ett gäng som naturligtvis var glada i att spela musik. Yngve Målberg också, om jag förstått det hela rätt. Och för att kunna få ihop ett ordentligt band så annonserade man efter sångare i Dagens Nyheter. Och till slut så blev de ett gäng som stod där och spelade i Philips studio. De har också fått hjälp av Åke Gerhard vid den här vevan, som var en duktig producent. Och det hela slutade med den låt som vi hörde allra först och som också gick upp och la sig på 10 i topp då, 1966. The Birds in the Sky. Nu ska vi vidare med en dam som likt kungen och drottningen firar 50-årsjubileum i år. Ja, hon började som artist. Hon gifte sig kanske inte 1976, men Gianna Nannini, som kommer att stå på scen i Berlin på Stor Arena i september, tror jag det är, som hon har sin stora jubileumsshow. 50 år, det är en aktningsvärd ålder på scenen, men vi ska höra något som då bara är ungefär 40 år gammalt, nämligen Imaski.

Jimmy Jones, Good Timing. Ja, vad hade vi den här? Där ligger den. Den kom 1960. Och så hade vi Vikingarna för det. Du gav bara löften från 75. Bobby V, Take Good Care of My Baby, 61 kom den. Och så Gianna Nannini då, i Maski från 1987. Denna dam som alltså i år firar 50 år som artist. Men det blir 50-årsfirande dessförinnan, det vet ni kanske, kungen och drottningen. Ja, de firar sin 50-åriga bröllopsdag den 13 juni redan. Och gifte ju sig den 19 juni, men i år är det på midsommarafton. Så då har man sagt att nej, vi firar en vecka före det istället. Och det blev med dunder och brak i Stockholm. Och ja, nästan ungefär som när kungen fyllde 80 här för några veckor sedan. Nu är det då sån där högtidsgudstjänst och sen så ska det åkas med båt och sen så ska man ha middag på kvällen. Och ja, det blir nog kalas. Får vi nog se fram emot om det nu är så. En som tyvärr inte finns med oss längre men som gjorde ett ordentligt avtryck, och det är redan 1986. Ja, hon hade hållit på tidigare och så, men hon väl hade lämnat sin Ike. Så blev Tina Turner själv en riktigt stor stjärna. Och i och för sig låten hon sjunger är Don't Turn Around, kanske behandlar just detta att du ska gå framåt och inte vända dig tillbaka. Hon har själv inte skrivit den. Det har däremot Diane Warren och Albert Hammond gjort. Och Diane Warren själv har faktiskt berättat några år senare att hon var lite besviken på Tina Turner. För hon lät den här låten ligga som B-sida på en singel. Och kom inte med, om jag har förstått saken rätt, på något riktigt album. Och det tyckte hon var synd eftersom hon själv tyckte att det här var den bästa låten som fanns. Och man ska vara stolt över sina grejer. Men så kom Aswad och gjorde den som en reggae-version. Och det blev ju riktigt bra. Och sen kom Luther Ingram och gjorde sin version av den. Och så småningom så kom Ace of Base och gjorde en cover 1994. Då hade också Neil Diamond gjort sin version av den här. Ja, men vi ska lyssna på vad det var som Tina Turner gjorde. Och ja, det som faktiskt Diane Warren inte var så förtjust i. Men Tina Turner, hon var nog glad i den här låten.

Bobby Darin med Dream Lover, hörni, och vi skriver 1959 på den här etiketten. Bee Gees har vi också hört med Don't Forget to Remember, 1969 var det. Så Tina Turner, Don't Turn Around från 1986. Nu går vi tillbaka till sommaren 1991, för då spelades det mycket, framförallt på nattradion där jag själv arbetade. Kommer ni ihåg Eva Dahlgrens Gunga mig?

Ja, här har vi ju en stjärna, Diana Ross. Ja, Sverigevän också ska vi säga. Hon hade sin tid tillsammans med den norska miljardären som Arne Næss, som hon ju var gift med. Så hängde hon mycket i Sverige. Och var ju med när kungen fyllde 50, vill jag minnas. Hur som helst, den här låten, ja, det är en av dem som har gjort henne kanske mest känd. För den här gick upp och lades upp på en massa topplistor världen över. Och själv så såg hon väl till att det var lite rörigt på vägen fram. Det här är en låt som är skriven utav musikvärldens kanske mest kända, ska vi kalla dem för disco-soul-killar. Ja, ni känner till dem. Chic känner väl igen gänget, discogruppen. Och det är Bernard Edwards och Nile Rodgers som skrev den här åt henne. Och hon var inte helt förtjust med resultatet. Hon tyckte att de hade mixat den lite fel. Det är när man alltså lägger ihop alla de här olika ljudspåren, och då tyckte de, eller hon tyckte att man hade lagt musiken lite starkt. Hon tyckte att ja, men hennes röst fanns inte tillräckligt med. Och det sa hon till killarna, och då sa de det att de fixade väl lite grann, men var väl helt nöjda själva och sa det att ja, men är du inte nöjd med resultatet nu, då kan du väl mixa den själv då. Ja, tack, sa hon. Ja, blev nog väldigt förvånade. Hon tog med sig banden och satte sig tillsammans med en duktig tekniker. Och så lyssnade hon och sa, jag vill att du ändrar det där och det där och det där. Och resultatet, det hörde vi alldeles nyss. Inspelat 1980 exakt. Ja. Upside Down alltså. Vi har också lyssnat på Eva Dahlgren med Gunga mig för helslaget. Den kom 1991. Och så hade vi också med oss T-Rex med Get It On. Det var det sista vi hörde där från 71 var det. Du lyssnar på P4 Plus, Claes Johan Larsson vid mikrofonen, och det är fram till klockan 12. Pat Boone ska vi lyssna på nu och låten April Love. Och då får vi gå tillbaka till 1957.

Ja, lyssnar ni på den här låten? Det är lite kalypso, ska man säga så. Ja, det finns ju både lite, tycker man ju, reggae. Här finns också lite grann det som Lill Lindfors är så känd för, den sydamerikanska känslan. Rus, en låt utav Peps Persson. Och den beskriver väl ganska bra det en del av oss går in i över helgen. Ja, det är lite salongsfestandet som väl, ja, i och för sig kanske inte är bra i längden. En låt ifrån, ja, vilket år kom den här då? 1978. Elvis Presley med Viva Las Vegas var från 63 och Pat Boone med April Love var 1957. Ja, Lill Lindfors, ja. Hon är igång fortfarande. Har nu, precis som många andra, stått på scenen vid Karlaplan, Maximteatern, som ju från början var en radiostudio. Det kallades för Karlaplanstudion. Det har sänts mycket, bland annat Frukostklubben brukar gå ifrån Karlaplanstudion. Nu har det rapporterats i tidningen att tyvärr har den här teatern gått i konkurs. Och vad som händer i framtiden är ju då lite ovisst då. Men en klassisk Stockholmsscen har det varit, och där har hänt otroligt mycket i svensk teater och musikhistoria. Detta om Maximteatern, Lill Lindfors hemmascen under en period. Nu ska vi med The Hollies till 1967 lyssna på Carrie Ann.

Aretha Franklin, Chain of Fools, det är ett sånt röst hon har. Ja, inspelad 1967, det var här det började lyfta. Jag har ju sagt förut, det var ju så många som höll igång där i Förenta Staterna som hade det tufft under några år i mitten på 60-talet. Engelsmännen kom in och tog över väldigt, väldigt mycket. Och en del är ju kvar fortfarande, hörde ni det förresten? Att det har varit presskonferens utomhus med The Rolling Stones kommer ut med ny platta i juni är det väl? Mm. Ja då, det var mer låtar från 67 här. Vi hörde ju The Hollies och Carrie Ann först, samma år faktiskt. Och så Johnny Cash, ganska sent, 2002 spelar han in sin Hurt. Till Genesis nu då. Follow You, Follow Me. 1978.

Cilla Black och You're My World som hon spelade in 1964. Simple Minds var före där med Don't You Forget About Me från 85 och Genesis Follow You Follow Me kom 1978. Och nu till en låt som egentligen såg dagens ljus redan 1969. Det är med hjälp av Tom Paxton som skrev den, I Give You The Morning. Ja, där har ni faktiskt originalet. Den finns i två stycken svenska tolkningar, kanske till och med fler, men de jag känner till. Den första utav Ove Jönsjö som kanske inte blev den mest kända, den heter Jag ger dig en morgon, kom 1970. Och två år senare, 1972, ja det var då Fred Åkerströms tolkning kom, Jag ger dig min morgon.

Can Sit Down heter låten. Nej, You Can't Sit Down. Det är viktigt det där med negationerna. Ja, nu ska vi se här. Det blev 1963 det. Och Albert Hammond med Good Old Days kom 75. Fred Åkerström sjöng Jag ger dem imorgon i en inspelning från 72. Nu till Svante Thuresson som plockar upp en låt som blev jättestor med, vad den heter nu då? Ja, Engelbert Humperdinck. Det är inte han som har skrivit den, utan det var faktiskt Les Reed och Barry Mason. Och Les Reed, ja, det är lite märkligt det med hur låtar egentligen kommer till och vad man blir inspirerad av. Les Reed var liten under andra världskriget, som ju för övrigt ju idag... ja, blev till fred, i alla fall i Europa, när Tyskland villkorslöst kapitulerade den 8 maj. Ja, men tillbaka då till Les Reed och hans tid under kriget. När pappan var inkallad så brukade mamman varje fredag gå och dansa med de andra tjejerna på KFUM. Och ja, det fanns ju inte så mycket män där, utan damerna fick dansa med varandra. Och dansen slutade alltid med en sista vals vid 8:30 tiden på kvällen. Och då visste han, han satt där hemma och lyssnade efter just den där sista valsen, för KFUM, eller YMCA som det heter på engelska, låg inte så långt hemifrån. Och då visste han att när den där valsen kom, då skulle det bara dröja en kvart innan han fick sin kvällsmat. Och ur detta så växte en tanke kring musik och minnen. Och ja, det blev Engelbert Humperdincks superhit som i Sverige sjöngs då in utav Svante Thuresson, och då fick den heta Sista valsen.

Route 66 här med Chuck Berry. Ja, den är inte så vanlig, eller hur? Ja, det är lite roligt med sådana där grejer. Det här är en inspelning från 1961. Och så hade vi före det den sista valsen. Svante Thuresson sjöng den här 1967. Då ska jag be att tacka för mig, men jag påminner ännu en gång om Kias sändning i eftermiddag. Hon kommer in klockan 14. Och om du lyssnar på nattsändningarna här nu så är hon tillbaka in klockan 2 i natt. Mm, har fått sagt det. Och så förstås också Metropol som startar klockan 16 i eftermiddag. Nu ska vi lyssna på Rank Strangers. Mats Rådberg och Rankarna blev ju så småningom. Men också ett gäng som heter The New Strangers. Men här var de fortfarande överens om vilken musik de skulle spela. Och där blev en jättehit. Det gick in på 10 i topp. Early Morning Rain. Och det är Maria Ensel som väljer musiken. Så får jag hoppas att ni får en riktigt trevlig dag tills vi ses härnäst. Eller ses, hörs. Hej!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

för den eländiga usliga knuten. Hon har om livet är mindre än kort, och ni ska tro hon är otäck i truten. Det är så fult så en vänder sig bort, och ni ska tro hon är otäck i truten. Det är så fult så en vänder sig bort. Och varje gång som hon lyfter på skanken,

Dagens liv på krogar tycker jag är stökigt, dyrbart och slamrigt och rökigt. Maken bara dricker, ser på andra flickor.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Jag visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? Varför skulle all